0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Efter att man i Jeriko erkänt att vattnet var dåligt och att marken därför inte bar någon gröda, så gjorde Elisa sitt andra under. Han förkunnar att Herren nu hade gjort detta vatten sunt. Död och missfall ska inte mer orsakas av det. Och helt i slutet av förra programmet läste vi: och vattnet blev sunt och har förblivit så ända till denna dag, i enlighet med det ord Elisa talade. Och 1978 stod jag själv och drack ur denna källa i Jeriko. Och jag såg tankbil på tankbil som kom och hämtade vatten till andra områden runt Jeriko. När jag där i Jeriko böjde mig ner, formade händerna som en skål och drack av det friska vattnet, då kunde jag inte annat än tänka på orden i andra kungabok 2:22. Och vattnet blev sunt och har förblivit så ända till denna dag, i enlighet med det ord Elisa talade. Men efter att vattnet i Jeriko blivit sunt, så följer en av de händelser i Bibeln som angripits hårdast av Guds ords fiender. Med hånfulla leenden har man pekat på denna händelse och uttalat sitt förakt mot den brutala död dessa barn mötte. Men innan vi läser de tre sista verserna i kapitel 2, ska vi först se lite grann på det som är bakgrunden för denna händelse. Elia hade just återvänt från Elia förvandling och himmelsfärd, då Elia togs hem till Gud utan att smaka döden. 50 profetlärjungar från Jeriko hade därefter sett Elisa dela Jordans vatten och gå över i Elia ande och kraft. Ryktena fyllde Jeriko och även trakterna runt omkring. Och när Elisa nu är på väg upp till Betel, så kommer en skara gossar och gör narr av honom. Elisa förbannar dem i Herrens namn. Och två björnhonor kommer ut ur skogen och sliter sönder 42 av barnen. Och det är inte bara Guds ords fiender, men även varma, sanna troende som har förfärats över denna del av skriften. Men det är viktigt att lägga märke till att ordet gossar och barn i det här avsnittet, det är det hebreiska ordet nar eller nahar, vilket är ett ord som används om Isak då han är 28 år gammal och om Josef när han är 39. Det är också det ordet som används om männen i Sodom som angrep Lots hus. Du finner det också på andra platser i skriften. Och det menas inte små barn med den mening vi lägger i ordet. Till exempel när det i första kungabok 12:8 blir sagt: men han brydde sig inte om det råd som det gamla hade gett honom, utan rådgjorde med de unga män som hade växt upp med honom och nu var i hans tjänst. Den versen talar om hur Rehabeam förkastar de äldre männens råd och lyssnar istället till de unga män som vuxit upp tillsammans med honom. Och ordet som översatts med unga män i den versen är samma ord som översatts med gossar eller barn i verserna om Elisa och de 42 som blev sönderrivna av björnhonor. Och jag är övertygad om att Jerobeam inte var på något dagis för att få råd av små barn. Det var unga män. Och så kunde vi ge flera exempel. Så det handlar knappast om små barn, men hellre om sådana som var präglade av den avgudstyrkan som hade pågått i många år i Betel. Platsen där Jerobeam hade ställt upp den ene av guldkalvarna som folket i Nordriket skulle förföras att tillbe. Och de många avgudsprästerna i Betel, de hade också sina profetskolor. Och det är mycket möjligt att dessa unga män var lärjungar vid den falska profetskolan i Betel. Och eftersom en i ögon fallande uppvisning, förenat med högt volym, alltid kännetecknat guldkalvens tillbedjare, så ser vi att dessa unga män är inget undantag. Och vår tids unga män från Betel beskrivs av aposteln i andra Petrus brev kapitel 3, verserna 3 och 4. Framför allt ska ni veta att i de sista dagarna kommer de människor som drivs av sina egna begär och som förtalar och hånar er och frågar: hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse. Det vill säga, de tror inte på vad ordet vittnar. Och det var ju faktiskt det de unga männen ropade till Elisa. De hade hört ryktet om att Elia hade farit upp till Gud. Och nu hånade de det vittnesbördet och säger: ska du inte också fara upp som Elia gjorde? Upp med dig, du flintskalle. Med syndafallet följde en medfödd fientlighet mot Gud. Människan är skeptisk till Bibeln. Människan är beredd att tro vem som helst och vad som helst utom Gud. Vi läser i Andra Kungabok kapitel 2, verserna 23 till och med 25. Därefter begav han sig upp till Betel. Och medan han var på väg dit upp kom en skara gossar ut ur staden, och de började göra narr av honom och ropade till honom: upp med dig, du flintskalle, upp med dig, du flintskalle. När han då vände sig om och fick se dem uttalade han en förbannelse över dem i Herrens namn. Då kom två björnhonor ut ur skogen och slet sönder 42 av dem. Därifrån gick han till berget Karmel och vände sedan därifrån tillbaka till Samaria. Att håna och förakta Gud eller Guds under är allvarligt. Och i det nya testamentet säger Jesus i Matteus 11, verserna 23 och 24, till staden Kapernaum: o du Kapernaum, ska du kanske bli upphöjd till himlen? Nej, du skall störtas ner i dödsriket. Ty om det underverk som har utförts i dig hade skett i Sodom, så hade staden stått kvar ännu i denna dag. Men jag säger er, för Sodoms land skall det bli lindrigare på domens dag än för dig. Det är Jesu egna ord. Det är Guds dom, min vän. De unga från Betel jäckade Gud offentligt. Men efter att de två björnhonorna hade utfört sitt arbete var det ingen av de unga männen i Betel som drev jäck med Herrens profet Elisa mer. Det kan du lita på. Vi lever i en tid då man varken respekterar Gud eller hans heliga lag. Och många kyrkor kompromissar också för att inte komma på kollisionskurs med människan som lever i synd. Och när den som bekänner tron på Jesus inte visar Gud vördnad, ska vi inte vänta att hedningarna gör det. Men kom ihåg vad Gud säger i Galaterbrevet 6, vers 7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Om du kunde intervjua människor från det förgångna, vare sig er själva, Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda.

När Ahab dog blev hans son Ahasja kung efter honom. Men när Ahasja, som är barnlös, dör, så blir hans bror Joram kung. Som vi ska se nu när vi kommer till andra kungabok kapitel 3. Och vi läser där vers 1 till och med 3. Joram, Ahabs son, blev kung över Israel i Samaria i Josafats, Judas kungs, 18:e regeringsår. Och han regerade i 12 år. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon, dock inte som hans fader och moder. Ty han skaffade bort den Baals stod som hans fader hade låtit göra. Dock höll han fast vid det Jerobeams, Nebats sons, synder, genom vilka denne hade kommit Israel att synda. Från dessa avstod han inte. Joram skaffade bort Baalstoden som Ahab och Isabel satte upp, men han tillbad guldkalvar som Jerobeam. Baalsdyrkan stod för direkt öppen fiendskap mot tillbedjan av Israels gud. Medan guldkalvarna som var uppsatta i Dan och i Betel var en blandning av dessa två. Det vill säga en kompromiss som på många sätt liknade den sanna gudstjänsten, men som var uppblandad med hedenskap. Och denna Joram som försökte avskaffa Baalstyrkan men behöll guldkalvarna. Han liknar sådana människor som inbillar sig att det är nog att ta ett uppgör med de grövsta och mest i ögonfallande synderna. Tyvärr är det en hel del förkunnelse idag som är präglad av Jorams tankegång, som leder till att människan blir förd bort från den enda sanne Gud och hans ljus. Så att man i praktiken bara lever för ögonblickets njutning eller för att förverkliga sig själv. Vilket djupast sett är att förneka Gud. Men framgångens eller njutningens självtillfredsställelse kan man i vissa tillfällen leva på ganska länge, men som oftast duger det inte till att dö på, om man då inte totalt bedragit sig själv. Bästa sättet att bedra sig är att som Joram ta ett avgörande, bestämma sig för att avskaffa Baalsdyrkan, men hålla fast vid guldkalven och blanda Guds tjänst och det som köttet begär. Och vi läser vidare vers 4 och 5. Mesa, kungen i Moab, som ägde mycken boskap, hade i skatt till kungen i Israel erlagt 100 000 lamm och ull av 100 000 vädurar. Men när Ahab var död avföll kungen i Moab från kungen i Israel. När Ahab dör bestämmer sig kungen i Moab att inte längre betala sin årliga avgift till Israel. Joram frågar Josafat om han vill alliera sig med honom för att underkuva Moab igen. Och Josafat svarar: mitt folk som ditt folk, utan att fråga Herren till råds. Utan istället så frågar han avgudsdyrkaren Joram vilken väg de ska ta. Och han svarar: genom Edoms öken. Och vi läser vers 9 och 10. Så drog då kungen i

Israel, kungen i Juda och kungen i Edom ut. Men när de hade färdats 7 dagsresor fanns inget vatten för herren och för djuren som de hade med sig. Då sade Israels kung, ack att herren skulle kalla tillsammans dessa 3 kungar för att ge dem i Moabs hand. Joram hade utan att fråga herren mönstrat sin här. Josafat hade utan att fråga herren gått i allians med Joram. Och utan att fråga herren drog man ut i strid. Men när svårigheterna börjar komma, då får Gud skulden. Vi vandrar vår egen väg. Och när konsekvenserna av våra val gör sig gällande, så säger vi, hur kan Gud tillåta att detta sker? Lägg märke till det lilla ordet men i vers 9. Joram gick på sina egna vägar och Josafat lät sig lockas att göra honom sällskap utan att fråga Herren. Men när det hade färdats 7 dagsresor fanns inget vatten för herren och för djuren det hade med sig. Då bestämmer man sig för att börja blanda in Gud. Och den fallna människan börjar naturligtvis med att ge Gud skulden. Tänk att herren skulle kalla tillsammans dessa 3 kungar för att ge dem i Moabs hand. Det var inte Herren som hade sammankallat varken till denna allians eller till denna krig. Det var avgudsdyrkaren Joram. Och den som inte har tid att lyssna till Gud eller kanske inte ens vill lyssna till Gud hamnar lätt i sällskap med Joram. Och på den vägen blir man så förblindad att man ger Gud skulden för den ökentorka man hamnat i på grund av att man vandrar styrd av sin egen lust och egen vilja. Men i ökentorkan så börjar Josef att tänka. Och så säger han i vers 11, finns här ingen Herrens profet så vi kan fråga Herren genom honom? Och nu kan plötsligt till och med Joram tänka sig att kalla på Elisa. Och därmed sänder man bud på profeten. Men då säger Elisa till Joram, vad har du med mig att göra? Gå du till dina faders profeter och din moders profeter. Och så säger Herren genom Elisa, att hade det inte varit för att Josafat var med så skulle Gud inte alls ha hört på honom. Och nu står de båda kungarna och lyssnar spänt. Och vi läser vers 16 till och med 20. Och Elias sade, så säger Herren, gräv i denna dal grop vid grop. Ty så säger Herren, ni skall inte märka någon vind, inte heller se något regn, men ändå ska denna dal bli fylld av vatten, så att både ni själva ska ha att dricka och er boskap och era övriga djur. Dock anser Herren inte ens detta vara nog, utan han vill också ge Moab i er hand. Och ni skall inta alla befästa städer och alla andra betydelsefulla städer. Ni skall fälla alla nyttiga träd och kasta igen alla vattenkällor. Och alla bördiga åkerstycken skall ni fördärva med stenar. Och se, på morgonen vid den tid då spisoffret frambärs strömmade vatten till från Edomsidan så att landet fylldes med vatten.

Det handlar också om att Herrens dom nu drabbar Moab. Andra Kungabok 3, vers 21 till och med 23. Moabiterna hade nu allesammans hört att kungarna hade gett sig iväg för att strida mot dem, och alla de som var i vapenför ålder eller mer blev sammankallade och stod nu vid gränsen. Men tidigt på morgonen när solen gick upp och lyste på vattnet såg moabiterna vattnet framför sig rött som blod. Då sade de: det är blod. Kungarna har helt säkert råkat i strid och då dräpt varandra. Nu till plundring Moab. Eftersom det inte hade funnits en droppe vatten och inte heller hade regnat på natten, så kommer moabiterna till den slutsatsen att det de ser spegla sig i den röda soluppgången, det är blod. Och så räknar man ut att Joram och Josafat och Edoms kung har börjat strida mot varann och slaktat varandra. Så nu behöver de inte strida, bara springa bort och plundra de döda, för att så mötas av den stora överraskningen. Genom detta under räddades Joram och Josafats herrar ifrån att törsta ihjäl i öknen och från att bli slagna av Moab. Och det måste ha gjort ett starkt intryck på alla närvarande. Och därmed hade Gud givit avgudsdyrkaren Joram ännu en möjlighet att tänka sig om. För profeten hade klart sagt att Joram genom sin avgudsdyrkan dragit på sig Guds vrede. Men på grund av Josafat kom Gud dem ändå till hjälp. Och profeten hade klart sagt till Joram i nödens stund: gå och sök hjälp hos avgudarna du tillber. Men i nödens stund förstod Joram att guldkalvarna var inte till någon hjälp. Men när han hade fått hjälp ur knipan fortsätter han precis som förr med sin avgudstillbedjan. Han vill inte omvända sig till Gud, men samtidigt så är han tvungen att desperat söka en mening i livet, och guldkalvarna var den lösning Joram valde. Övertro och vidskepelse är ett av de starkaste vapnen i Satans vapenförråd. En tillbedjan som är en imitation, som delvis liknar sann tillbedjan av den enda sanne Gud. Och när Moabs kung ser att han inte kan hålla stånd i striden, så bestämmer han sig för att offra sin äldste son som brännoffer. Avguden Moloch krävde människooffer. Och nu offrar Moabs kung sin son uppe på muren, med den tanken att motståndarna skulle fyllas med sådan fruktan för Moloch att de skulle vända hem. Men de drog i fruktan för att Herrens vrede kunde falla även över dem på grund av detta groteska människooffer. Allt detta kunde Josafat, Juda kung, ha undgått om han frågat Herren innan han gick i allians med avgudstyrkaren Joram. Men det var ju gott att han ändå hade så pass gudsfruktan att han vände sig till Herren när han stod i öknen med sin här hjälplös utan vatten. Israels kung, kung Joram, sa inte ett ord om att rådfråga profeten. Han bara beskyllde Gud för att ha fört dem ut i öknen. I sin bergspredikan så säger Jesus att vi ska inte jaga efter allt det som hedningarna jagar efter, utan vi ska söka Guds rike först och hans rättfärdighet. Söka Gud först. Först Gud. Så slipper vi anklaga Gud när själviskheten
egoismen, vår egen synd har fört oss ut i öknen. För öknen tar livet av oss, om inte Gud griper in. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall du få allt det andra också.

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, Gud först. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Inför den här stunden har Paulus ord till de kristna i Rom, ifrån Romarbrevet 16, vers 26, om att bland alla hedningar upprätta trons lydnad, kommit upp inför mig. Men innan jag med den bibeltexten som bakgrund tar ett steg till på trons väg, så vill jag be om Guds vägledning och hjälp genom den heliga ande, så att alla mina tankar och ord blir rätta och sanna. Gode Gud, jag kommer på nytt inför dig och ber om din vägledning och hjälp, så att det som du vill ha förmedlat till den som lyssnar blir rätt tänkt och sagt av mig på alla sätt. Tack för att du hör min enkla bön och besvara den efter din vilja. Amen. I vår tid av oro, stress och vilsenhet behöver vi mer än allt annat den stillhet och avspänning som bara Gud som skapat oss kan ge oss genom sin ande och kraft. Det är ett tillstånd av frid som är så underbart så det övergår allt förstånd. Men för att nå fram dit på vår vandring genom livet krävs trons lydnad i Jesus Kristus. I sitt brev till romarna så skriver Paulus, alltså i Romarbrevet 16 och 25 till 27, enligt 1917 års översättning så här: Men honom som förmår styrka er enligt det evangelium jag förkunnar och min predikan om Jesus Kristus. Ja, enligt den nu avslöjade hemlighet som förut under evärdliga tider varit outtalad eller dold, men som nu har blivit uppenbarad och enligt den evige Gudens befallning blivit med stöd av profetiska skrifter kungjord bland alla hedningar, för att bland dem upprätta trons lydnad. Honom, den ende vise guden, tillhör äran genom Jesus Kristus i evigheternas evigheter. Amen. Vår Gud, den ende som är god, allvetande och vis, vet givetvis att tron på Jesus, hans egen son, är det enda som kan skydda en människas liv undan synden, och det för oss okända men fruktansvärda inflytande som den för med sig. Att människorna sen inte vill ta till sig den sanningen och tro på Jesus är ju en total katastrof, både för den enskilde personligen, för familjer, samhällen och nationer. Men eftersom alla människor fått en fri vilja att hantera, så finns det ingen som kan tvinga fram ett sånt liv och levande som är grundat på sanning och rättfärdighet. De första människornas synd fördärvade för all framtid den gemenskap som från början fanns mellan Gud och människan. Men eftersom Adam och Eva valde att följa sin egen väg istället för att lyda Gud, så blev den frid och harmoni som Gud hade i beredskap för människorna undergrävd, och med det följde inre och yttre konflikter av alla de slag. Vad är då trons lydnad? Jo, det är din och min lydnad mot Gud och den frälsare som han sände till oss. Hebreerbrevets författare skriver i kapitel 12 och vers 2: Låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Låt oss ha blicken fäst på Jesus, stod det. Varför ska vi ha blicken fäst på Jesus? Jo, därför att då kan inget annat som vill störa vår sinnesfrid och förvirra oss få plats och uppmärksamhet i våra sinnen. Jag har ofta undrat över hur det kan komma sig att hjärnan hela tiden genomkorsas av de mest underliga tankar. Ofta sådana tankar som man helst vill värja sig emot. Paulus skriver i sitt brev till de kristna i Filippi och förmanar dem att stå fasta i Herren. Och talar sen om hur det ska gå till. Han skriver i kapitel 4 och vers 4 så här. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga, gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Någon har sagt att man kan inte hindra fåglar att flyga över huvudet, men man kan hindra dem från att bygga bo där. Om vi inte koncentrerar vår tankeverksamhet och har blicken fäst på Jesus, så splittras framför allt vårt andliga tankeliv av allt annat som påverkar oss, medvetet eller omedvetet. Du och jag bombarderas ständigt av intryck. Det kan vi inte värja oss emot, men det vi kan göra är att i viss mån själva välja vad vi vill släppa in av det som sköljer över oss. Vi kan rent praktiskt sila bort mycket av allt det där som vill störa vår samvetsfrid. Vi kan till exempel använda avstängningsknappen på TV:n lite oftare. Vi kan låta bli att läsa tidningar som vi redan på förhand vet inte innehåller något annat än skvaller och annat skräp. Vi kan låta bli att titta på bilder som bara har ett enda syfte, nämligen att skapa sensation och dra ner våra tankar till så låga nivåer som möjligt. Mina vänner, om vi vill prioritera vår känslighet för att kunna lyssna in Guds röst genom den helige Ande, så måste vi sätta en ny standard för vårt tankeliv. Vi måste söka stillhet för våra sinnen och hela tiden tänka på att vaka över oss själva. Om vi tror att vi inte påverkas av den mediaflod som ständigt vältrar sig mot oss, så borde vi kanske ställa oss frågan varför media i så fall fortsätter att bombardera oss som de gör. De vet själva allt för väl att det mänskliga psyket påverkas på alla möjliga sätt. Men du och jag kan ju, om vi vill, hindra mycket av all den där smörjan. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka, skriver profeten Jesaja i kapitel 30 och vers 15. Vi kan bli starka i Guds kraft, men i vår egen kraft är det omöjligt, eftersom vi strider mot andefurstar och världshärskare som bara vill få oss på fall och överge vår tro. Paulus skriver så här i sitt brev till församlingen i Efesus, kapitel 6 och vers 10-13. Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Paulus talar om att vi ska rusta oss så att vi kan stå emot på den onda dagen. Vad menar han med den onda dagen? Ja, det framgår inte klart av texten, men kan betyda den dag när vi blir andligen attackerade och får kämpa i striden för att hålla stånd. Det kan också betyda en särskild prövningens dag, till exempel vedermödan mot ändens tid. Ty detta är en hämndens tid, säger Jesus, när han i Lukas kapitel 21 talar om Jerusalems ödeläggelse, då allt som är skrivet ska uppfyllas. Lukas 21 och vers 22 i 1917 års översättning. Längre fram i samma kapitel, vers 34 och 35, säger Jesus: Men ta er tillvara för att låta era hjärtan förtyngas, så att den dagen kommer på er oförtänkt. Ty, så som en snara, ska den komma över alla jordens inbyggare. Här talas det om människor som sitter i lugn och ro utan att bry sig om något annat än att ha det bra. De kommer därför att fångas i sin apati och likgiltighet, liksom en snara som faller över bytet, plötsligt och oväntat. Som en sammanfattning kan man säga att allt som jag nu har gått igenom handlar om att vara vaksamma, alltså att leva i förväntan. Då blir det också naturligt att be. Jesus talar vidare om sin tillkommelse i Lukas 21 och vers 36 och säger: Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som ska komma och kunna bestå inför människosonen. Vad betyder Jesu uppmaning att vaka så att vi kan bestå inför människosonen? Ja, en bibelkommentar skriver så här: Det gäller att äga den andliga kraft ifrån Gud och den andliga stabilitet som gör att man inte trycks ner till jorden vid åsynen av Jesu Kristi tillkommelse i härlighet. Samma textsammanhang som jag läste från Lukas 21 och verserna 34-36 om att vaka alltid och be om kraft uttrycks så här i handbok för livet, där Jesus säger: Var på er vakt. Låt inte min plötsliga ankomst överrumpla er. Låt mig inte finna er i lyx och överflöd, nöjen och dryckenskap, eller upptagna med livets problem och bekymmer som resten av världen. Håll er alltid beredda. Be att ni ska få kraft att rädda er undan de svårigheter som väntar, så att ni kan möta människosonen med frimodighet. I en fotnot till den här texten så läser jag: Jesus uppmanar lärjungarna att inte slappna av i sin väntan. Även om det har gått 2000 år så gäller hans ord fortfarande. Han kommer igen och vi måste vara vaksamma och förberedda. Det innebär bland annat att troget göra det Gud har ålagt oss. Vi ber. Herre, hjälp oss att vara vaksamma och förberedda vid din återkomst, så att vi kan bestå och inte trycks ner mot jorden när vi ser din härlighet. Hjälp oss så att vi förstår allvaret i dina ord om vad som kommer att hända när alla människor på jorden blir överrumplade av din återkomst, som en snara faller över bytet, plötsligt och oväntat. Hjälp oss att leva i en ständig förväntan och renhet, så att vi hela tiden, timme för timme, är förberedda inför din ankomst på himlens skyar. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: barna tro. Ifrån hemmets lugna vrå kan du bedja en som för du alltid bad.
1: Klockan är 07.00.
2: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: I förra programmet såg vi hur kungen i Juda valde att göra sällskap med avgudsdyrkaren Joram och drog ut i strid utan att fråga Herren. Men när svårigheterna började komma, då fick Gud skulden. Vi vandrar vår egen väg, och när konsekvensen av våra val gör sig gällande, då säger vi, varför gör Gud så här mot oss? Men det var inte Herren som hade sammankallat varken till denna allians eller till den krig vi läste om i kapitel 3. Men det var avgudsdyrkaren Joram som tagit initiativet till det. Men då Josafat tillkallar Herrens profet så säger profeten rakt ut till kung Joram: vad har du med mig att göra? Gå du till din faders profeter och till din moders profeter. För profeten vet att Joram är en avgudsdyrkare. Men trots att nöden är självförvållad så ger Herren dem hjälp för Josafats skull. Efter dessa krigshändelser i Edoms öken drar sig profeten Elisa tillbaka och undervisar vid profetskolorna. Och vi läser i andra kungabok kapitel 4 och vers 1. Och en kvinna som var hustru till en av profetlärjungarna ropade till Elisa och sade: min man, din tjänare, har dött, och du vet att din tjänare fruktade Herren. Nu kommer hans fodringsägare och vill ta mina båda söner till trälar. Det är tydligt att Elisa kände den här mannen. Och änkan säger till Elisa: du vet att din tjänare fruktade Herren. Men nu är han död och han har efterlämnat sig en obetald skuld som fodringsägare nu har kommit för att kräva betalning för. Och när den skuldsatte nu saknar tillgångar så kan han kräva den skuldsattes efterlevande som betalning. Därför så kom nu dem som hade givit lånet och krävde att få ta hennes två söner som slavar. Och Elisa ser det som sitt ansvar att hjälpa den här familjen. Liksom Mose lag också talade om att man ska visa omsorg för änkor och föräldralösa. Och nu ska du lägga märke till vad Elisa säger till den här fattiga änkan, som är så utarmad att hon måste ge sina söner som slavar, därför att hon inte äger någonting att betala med. Likaväl säger Elisa: vad har du? Han frågar den här fattiga änkan vad hon har. Vi läser i vers 2. Elisa sade till henne: vad kan jag göra för dig? Säg mig vad du har i huset. Hon svarade: din tjänarinna har inget annat i huset än en flaska smörjelseolja. Liksom Herren Jesus tog utgångspunkt i de två fiskarna och fem bröden för att mätta 5000 män förutom kvinnor och barn, så tar profeten utgångspunkt i något som änkan har i huset. Jag har ju bara en flaska med smörjelseolja, säger änkan. Men det som är intressant för Gud är inte hur mycket vi har, men vad vi gör med det vi har. Vi läser verserna 3 till och med 5. Då sade han: gå och låna dig kärl utifrån av alla dina grannar. Tomma kärl, men inte för få. Gå så in och stäng igen dörren om dig och dina söner och häll i alla dessa kärl. Och när ett kärl är fullt så flytta undan det. Då gick hon ifrån honom. Och sedan hon hade stängt igen dörren om sig och sina söner bar de fram kärlen till henne och hon hällde i. Guds utgångspunkt är tomma kärl och en änka som är villig att bli en ordets görare, det vill säga praktisera budskapet. Och det här skulle inte bli någon offentlig show, varken för grannarna eller för fordringsägaren. Och de händelser som Gud förlagt till lönnkammaren borde vi också söka in till lönnkammaren för att utföra. Stäng dörren om er, säger profeten, och gör som jag har sagt. Den kunskap som inte praktiseras fyller inga kärl. Men kan du försöka tänka dig hur denna fattiga änka och hennes förtvivlade söner som är dömda till ett liv i slaveri nu känner det? När de slår över från den lilla smörjelseflaskan och fyller det första lånade tomma kärlet med olja. Och så startar de på det andra kärlet, det tredje och så vidare. Det är inte bara en glädje över att slippa träldomen, men vissheten om att nu är Gud verksam. Och säger den ena sonen till den andra, detta är Gud och bara Guds verk. Och då svarar den andra, ja, verket är Guds, men han kallade oss till att bära fram kärlen. Och deras mor fortsätter att hälla olja i ännu ett kärl. Vers 6. Men när kärlen var fulla sade hon till sin son, bär framåt mig ännu ett kärl. Men han svarade henne, här finns inget kärl mer. Då stannade oljan av. Det var inte oljan som tog slut. Det fanns inte fler tomma kärl. Profeten hade sagt, gå och låna dig kärl. Tomma kärl, men inte för få. Oljan tog inte slut. Det är vi här nere som begränsar. Där det inte finns några tomma kärl stannar smörjelseoljan. Som det heter i en sång, Guds nådegåvor delas ut till den som intet har. Det njuter frukten ifrån Kanans land. Från helgedomen oljan flyter till det tomma kärl och anden sätter hjärtana i brand. När det inte fanns några tomma kärl mer, då stannade oljan av. Låt oss meditera lite grann över det. Och när änkan har praktiserat vad profeten förkunnat och därmed fått göra den personliga erfarenheten av Guds ingripande, så gör hon inget utan att först ha talat med profeten. Och det är också värt att lägga märke till. Vers 7. Och hon kom och berättade detta för gudsmannen. Då sade han, gå och sälj oljan och betala din skuld. Sedan må du med dina söner leva av det som blir över. Oljan är i Guds ord en ofta använd bild av Guds andes nådegåvor. Och från helgedomen oljan flyter till det tomma kärl. Vi är ofta så fyllda av allt det som finns i denna värld. Och det är så många som gärna ville bli fyllda av Gud. Men de vill inte uppleva smärtan av att först bli tömda. eller som Totzer uttrycker det i boken Guds egenskaper, där han säger: sekularisering, materialism och beroende av ting har släckt ljuset i våra själar och förvandlat oss till en generation av robotar. Ja, vi vill inte bli tömda. Vi vill själva bestämma vad som ska fylla vårt liv och vår framtid. För i den frihet Gud har givit oss ligger både möjligheten till helgelse och till synd. Kristus har betalat vår skuld. Och i Romarbrevet 5, vers 10 står det: ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv, nu när vi är försonade? I Jesu död är alla våra synder och missgärningar försonade. Och genom den helige Andes smörjelse är Jesu liv ett överflödande liv, något som vill fylla vår vardag. Eller som profeten Elisa sa till änkan: gå och sälj oljan och betala din skuld. Sedan må du med dina söner leva av det som blir över. Slavarna är inte bara friköpta från träldomen, men de har fått något att leva för och leva av. Leva av det som blir över. Slavarna är inte bara friköpta från träldomen, men de har fått något att leva för och

Där lämnar vi den fattiga änkan och fortsätter vandringen och gör Elisa sällskap till den rika kvinnan som bodde i Sunem och som öppnade sitt hem för profeten. Där fick han mat och husrum varenda gång han färdades i trakterna runt Sunem. Och det började med att han fick mat där. Men det är något hos Elisa som gör att kvinnan förstår att han är en helig gudsman. Och då kommer hon med ett förslag till sin man. Vi läser i Andra Kungabok, kapitel 4, verserna 8 till och med 10. En dag kom Elisa över till Sunem. Där bodde en rik kvinna som inbjöd honom att äta hos sig. Och så ofta han sedan kom över dit tog han in där och åt. Då sade hon en gång till sin man, se, jag har märkt att han som ständigt kommer över hit är en helig gudsman. Så låt oss nu mura upp ett litet rum på taket och där sätta in åt honom en säng, ett bord, en stol och en ljusstake, så att han kan få ta in där när han kommer till oss. Här kan jag inte annat än bli en smula nostalgisk när jag tänker tillbaka på alla de hem där jag har bott på mina predikoresor både i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Varma, troende hem som hade ett rum för predikanter eller evangelister eller missionärer, en profetkammare. Och Elisa uppskattade hemmet i Sunem som alltid stod öppet för honom. Han var ena stunden hos en fattig änka och nästa stund hos en rik familj. Jag mötte en gång en pastor som så stolt berättade att när han kommit till en stad där han skulle ha en möteskampanj så hade en av stadens rika och inflytelserika inbjudit honom till middag. Men han sa med uppenbar stolthet i stämman, då sa jag nej tack, för Jesus stod på det fattigas sida. Och denne pastor lät sig inte imponeras av status eller rikedom. Men då sa jag är rädd att du gjorde orätt mot den rike mannen som inbjöd dig till sitt hem. För Jesus står inte på det fattigas sida. Det var det värsta jag har hört, sa denne pastor. Står du här och påstår att Jesus stod på det rikas sida? Nej, sa jag. Det är det som är poänget. Jesus står inte på någon sida. Han inbjuder och säger, kom till mig, ni alla som har tungt att bära. Och jag känner många rika som bär på tunga problem och stor smärta. Jesus har omsorg för alla. Och hans frälsning gäller alla människor, sjuka och friska, fattiga och rika, unga och gamla. Och i det hem som öppnar sina dörrar för Herren och för hans sändebud, där går Herren också in om man önskar honom. Detta rika hem i Sunem var gästfritt. Först fick han mat där några gånger när han var på genomresa. Men efter några sådana besök så la frun i huset märke till något. Mannen som brukade besöka dem var en helig gudsman. Och då beslutar man att bygga.

bygga ett speciellt rum där han kan få bo och få tid till ro och stillhet och även till vila när han på sina resor är i trakterna runt Sunem. Och så önskar nu profeten göra något för denna gästfria kvinna. Och han säger, se du har ju haft allt det här besväret med oss. Vad kan jag nu göra för dig? Men hon har ingen önskan. Hon har inte givit gudsmannen husrum i hopp om att hon på ett eller annat sätt ska få något igen. Det är underbart med såna människor som trots sin stora jordiska rikdom ändå har fått nåd att sätta Gud först. Och jag vill gärna säga, jag har mött sådana människor. Och när vi nu läser vidare om kvinnan som inte bad om någonting, så kan jag inte annat än tänka på orden i Efeserbrevet 3:20. Där Paulus skriver om Kristus, han som förmår göra långt mer än allt vi kan be om eller tänka. Och när Elisa frågar sin tjänare Gehazi om han vet något som hon behöver, så läser vi i verserna 14 till och med 17. Sedan frågade han, vad kan jag då göra för henne? Gehazi svarade, jo, hon har ingen son och hennes man är gammal. Så sade han då, kalla in henne hit. Då kallade han dit henne och hon stannade i dörren. Och han sade, nästa år vid just denna tid skall du ha en son i famnen. Hon svarade, nej, min herre, du Guds man, inbilla inte din tjänarinna något sådant. Men kvinnan blev havande och födde en son följande år, just vid den tid som Elisa hade sagt henne. Flera år senare så dör den rika kvinnans son plötsligt. I sin nöd och desperation vänder hon sig till profeten med alla sina frågor och all sin förtvivlan. Vers 27 och 28. Men när hon kom upp till gudsmannen på berget fattade hon om hans fötter. Då gick Gehazi fram och ville driva undan henne. Men gudsmannen sade, låt henne vara, ty hennes själ är bedrövad. Men Herren har dolt detta för mig och inte låtit mig få veta det. Och hon sade, hade jag väl bett min Herre om en son? Sade jag inte tvärtom att du inte skulle inbilla mig något? Sorgen över att inte få barn var stor nog. Men att efter alla dessa år få en son och så mista honom. Herren har dolt detta för mig, säger Elisa. Därmed säger han oss att den profetiska gåvan fungerade inte så att Elisa kunde se och veta vad han ville. Men han kunde se det som Herren uppenbarade för honom. Men Elisa har den tilliten till Gud att han räknar med att Gud har en orsak till varför han inte har uppenbarat detta för honom. Elisa är bunden till Gud. Men Gud vet att det finns en risk för att kvinnan kan bli bunden till profeten. Därför måste kvinnan först få se profetens hjälplöshet för att sedan kunna motta Herrens hjälp genom profeten. Och efter att profeten har väckt hennes son till liv får hon honom tillbaka. Hennes son
är ett dubbelt under. Och allt började med att hon öppnade sitt hem för en av Herrens kringvandrande profeter.

Därmed har vi kommit till Elisa fjärde mirakel. Vi läser i andra kungabok kapitel 4, verserna 38 till och med 40. Och Elisa kom åter till Gilgal medan hungersnöden rådde i landet. När då profetlärjungarna satt där inför honom sade han till sin tjänare: sätt på den stora grytan och koka något till soppa åt profetlärjungarna. Och en av dem gick ut på marken för att plocka något grönt. Då fick han se en vild slingerväxt, och av den plockade han något som liknade gurkor, sin mantel full. När han sedan kom in skar han sönder dem och lade dem i soppgrytan, ty de kände inte till dem. Och de öste upp åt männen för att de skulle äta. Men så snart de hade börjat äta av soppan gav de upp ett rop och sade: döden är i grytan, du gudsman. Och de kunde inte äta. Här presenteras vi för en profetlärjunge som vi inte får veta namnet på, för Herren önskar det så. Utan tvivel en ivrig och tjänstvillig profetlärjunge. Men han har en frimodighet som är mycket farlig. Han serverar rätter som han inte känner till. Han plockade något som liknade gurkor, men han kände inte till vad det var. Och inte frågade han någon till råds heller. Den sortens självständighet är farlig. När han inte kände till skulle han inte ha serverat. Men jag är rädd att det är mycket av den sortens frimodighet i våra dagar, också på teologiska seminarier. Och då är det saligt om det finns några studenter som kan ropa sitt varningsrop: det är död i grytan. Samtidigt är denna händelse också en åskådningsundervisning på ett annat sätt, för att också lära oss att genom tron kan det bittra förvandlas. I Lukas evangeliets 10:e kapitel, vers 19 och 20, säger Jesus till sina lärjungar: se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er. Men gläd er inte så mycket över att andarna lyder er, som över att era namn är skrivna i himlen. Men det påminner oss också, som sagt, om att Gud måste vara den som kontrollerar vad vi serverar. Vittnesbördets kock måste slå upp i ordets kokbok, så vi vet vad vi lägger i grytan innan vi serverar andra, och innan vi själva väljer att äta det. Andra kungabok 4, verserna 42 till och med 44. Och en man kom från Baal Salisa och förde med sig åt gudsmannen förstlingsbröd, 20 kornbröd och ax av grönskuren säd i sin påse. Då sade han: ge det åt folket att äta. Men hans tjänare sade: hur ska jag kunna sätta fram detta för 100 män? Han sade: ge det åt folket att äta. Ty så säger Herren: det skall äta och få över. Då satte han fram det för dem, och det åt och fick över som Herren hade sagt. Efter programmets slut så ber jag dig gärna läsa Johannesevangeliets 6:e kapitel. Och med det
så får jag säga tack för den här gången på återhörande. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. När jag bad om vägledning för den här stunden så hamnar jag i Paulus första brev till Korintierna, där kapitel 2 bland annat handlar om Guds hemliga vishet. Den vishet som är fördold. Den är dold för mig också, och utan Guds vägledning kan jag inte göra någonting. Därför måste jag be om hjälp. Gode Gud, du ensam kan genom din ande ge mig den insikt och vägledning som jag behöver för att kunna förstå bibeltexten och föra ditt budskap vidare så som du vill ha det förmedlat. Tack för att du hör mig och besvarar min enkla bön. Amen. Mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan genom en bevisning i ande och kraft, skriver aposteln Paulus i första Korintierbrevet kapitel 2 och vers 4, och fortsätter: vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom, utan på Guds kraft. Vishet förkunnar vi emellertid bland de fullkomliga, en vishet som inte tillhör den här världen eller den här världens härskare, som går mot sin undergång. Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet, den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt. Om de hade känt den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre. Första Korintierbrevet kapitel 2, verserna 4-8, enligt Svenska folkbibelns översättning. Vad är då Guds hemliga vishet? Jo, det är att i Jesus Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. I sitt brev till de troende i Efesus så skriver Paulus så här: han, alltså Gud, har låtit oss få veta sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han hade fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad. Att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut. För att vi som har vårt hopp i Kristus ska prisa hans härlighet och ära. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning. Ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige ande som ett sigill. Anden är en handpenning på vårt arv, att hans eget folk ska förlossas för att hans härlighet ska prisas. Efeserbrevet kapitel 1, verserna 9-14, enligt Svenska folkbibeln. Du och jag undrar kanske ibland över tillvarons mening. Jag har ingen särskild kunskap om det, men jag tror att Gud en gång skapade människan till sin avbild för att han skulle kunna få gemenskap med varelser som av fri vilja valde att ha en uppriktig kärleksrelation med honom. Det var den ena anledningen. Den andra var att människorna skulle bruka, bevara och råda över hans skapelse på jorden. Jag tror inte att det råder någon oenighet om de båda motiven. Men om harmonin i Edens lustgård aldrig hade blivit störd och synden inte hade kommit in i människans väsen, hur hade det gått då? Ja, det vet ingen, för det alternativet finns inte med i Bibelns skapelseberättelse. Om synden inte hade kommit in i människornas liv och levande, så hade kanske evigheten i sig själv inneslutit den skapelsetid som vi känner till, inklusive den sjunde dagen, Guds vilodag. Kanske hade människosläktet då också utvecklats på något annat sätt. Nåja, det där är bara mina egna tankar. Nu blev det ju inte så, som vi vet. Synden och döden kom in ibland oss och störde den gudomliga ordningen och den eviga gemenskapen som jag tror att Gud, vår skapare, hade planerat. Men då ingrep vår Gud, historiens Gud, själv för att återställa det som var fördärvat. Han började med att genom syndafloden ta bort alla de människor som bara tänkte på och gjorde det som var ont. Noa hade funnit nåd inför Guds ögon, så han själv och hans familj, tillsammans 8 personer och ett par av varje djurslag, räddades i den ark av goferträ som Noa hade byggt på Guds befallning. Men Gud hade beslutat att göra mycket mer än så. Han ville rädda hela det nya människosläktet, alltså de efter Noa, så att inte de också genom ondskans verksamhet skulle fördärva hans planer. Problemet var att synden fanns kvar i skapelsen, trots att alla syndiga människor var borta från jorden. Synd fanns ju bland änglarna, långt innan människorna skapades. Det gällde därför att få bort själva grunden för det onda, nämligen synden, men ändå behålla människans fria vilja. Guds plan och sättet för att genomföra det är som alltid underbart i sin absolut suveräna vishet. Så här i efterhand kan man ju som en enkel människa se det fantastiska i Guds plan. Men att en evighet i förväg besluta om hur det hela skulle kunna genomföras, det är en uppgift som bara Gud, den allsmäktige, klarar av. Paulus skriver: men vi känner som skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått världens ande, utan den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Detta förkunnar vi också, inte med ord som med mänsklig visdom lär, utan med ord som anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord. En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den andliga människan däremot bedömer allt, men själv kan hon inte bedömas av någon. Ty vem har lärt känna Herrens sinne, så att han kan undervisa honom? Men vi har Kristi sinne. Första Korintierbrevet, kapitel 2, verserna 9-16. Som en sammanfattning undervisar oss alltså bibelordet om att det är Guds ande som uppenbarar vad som är i Gud, med ord som anden lär och på ett andligt sätt. Det kan inte förstås av en människa på något annat sätt än genom Guds ande. Nu är det ju så att om du eller jag vill lära oss att förstå någonting om Gud, så är ju det i för sig möjligt, men bara om vi låter det ske genom Guds ande. Men jag tror inte att det kan ske bara för att vi människor tycker att det kunde vara trevligt att veta mer om Gud. Nej, men det finns en annan anledning som jag tror mer på. Vad är Guds mål som han sätter överst på sin önskelista, om man får uttrycka det så? Jo, jag tror att det är att skaffa en ren och fläckfri brud åt sin son Jesus Kristus. Vem kan det vara då? Och hur ska det gå till? Jo, Jesus älskar den som han själv gett sitt liv för. Själv tror jag att bruden är den stora församling av enskilda människor som uppriktigt och innerligt älskar honom, Jesus, över allt annat och ivrigt väntar på hans återkomst. Jesus kräver ingen motprestation för sin kärlek till dig eller mig. Men eftersom han först har älskat oss, så är kärlekens väsen sånt att den som blir älskad utan krav har lätt för att innerligt besvara kärleken, tro på honom och älska honom. Det står skrivet att Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Första Timoteusbrevet, kapitel 2, vers 4. Gud vill avfolka helvetet och befolka himlen. Men alla människor vill tyvärr inte detsamma som Gud. De vill alltså inte inse sanningen om sin synd, bli frälsta ifrån den och bli räddade undan en evig katastrof. Varför vill de inte det? Därför att de vägrar tro på den som Gud har sänt till deras hjälp. De vägrar acceptera budskapet om att Jesus är vägen, sanningen och livet. De vill gå sin egen väg, precis som Adam och Eva en gång gjorde. Nu är det ju så att det räcker inte med kunskap om Gud och tro på att Gud är en, och som det står i första budet, du ska inga andra gudar hava jämte mig, för att bli räddad från helvetets fasor. Nej, det står att också de onda andarna tror det, alltså att Gud är en, och bävar, skriver Jakob i sitt brev, det andra kapitlet och 19 versen. Det är alltså inte kunskapen som frälsar, utan bekännelsen av Jesus som Herre. Vid himlens port hjälper det inte om du så kan hela Bibeln utan till och under ditt liv följt alla Guds bud, men inte i kärlek älskat din nästa som dig själv och bistått den som behövt din hjälp. Himlens port kommer att förbli stängd för dig. Det som däremot krävs av oss människor är att vi tror på Guds son, Jesus Kristus, och bekänner honom som vår Herre inför våra medmänniskor. Jesus sa i Matteus evangelium kapitel 10 och verserna 32-33: Var och en som bekänner mig inför människorna, honom ska också jag bekänna inför min fader i himlen. Men var och en som förnekar mig inför människorna, honom ska också jag förneka inför min fader i himlen. Vad betyder det här? Jo, det betyder att Gud tar emot alla sina barn. Och du är hans barn om du tror på honom och på den som han har sänt, Jesus Kristus. Johannes evangelium kapitel 17 och vers 3. Skriften säger: Åt alla som tog emot honom, alltså Jesus, gav han rätt att bli Guds barn. Åt dem som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja, utan av Gud. Johannes evangelium kapitel 1 och verserna 12 och 13 enligt Svenska folkbibelns översättning. Tro på Jesus och bekänn honom som din Herre. Då blir du garanterat insläppt genom pärleporten en dag. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

genast en ängel som utan bröd öppnade porten. Petrus, kom in, så glöm inte bort

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: I förra programmet såg vi hur kungen i Juda valde att göra sällskap med avgudsdyrkaren Joram och drog ut i strid utan att fråga Herren. Men när svårigheterna började komma, då fick Gud skulden. Vi vandrar vår egen väg, och när konsekvensen av våra val gör sig gällande, då säger vi: varför gör Gud så här mot oss? Men det var inte Herren som hade sammankallat varken till denna allians eller till den krig vi läste om i kapitel 3. Men det var avgudsdyrkaren Joram som tagit initiativet till det. Men då Josafat tillkallar Herrens profet, så säger profeten rakt ut till kung Joram: vad har du med mig att göra? Gå du till din faders profeter och till din moders profeter. För profeten vet att Joram är en avgudsdyrkare. Men trots att nöden är självförvållad, så ger Herren dem hjälp för Josafats skull. Efter dessa krigshändelser i Edoms öken drar sig profeten Elisa tillbaka och undervisar vid profetskolorna. Och vi läser i andra kungabok kapitel 4 och vers 1. Och en kvinna som var hustru till en av profetlärjungarna ropade till Elisa och sade: min man, din tjänare, har dött, och du vet att din tjänare fruktade Herren. Nu kommer hans fodringsägare och vill ta mina båda söner till trälar. Det är tydligt att Elisa kände den här mannen. Och änkan säger till Elisa: du vet att din tjänare fruktade Herren. Men nu är han död, och han har efterlämnat sig en obetald skuld som fodringsägare nu har kommit för att kräva betalning för. Och när den skuldsatte nu saknar tillgångar, så kan han kräva den skuldsattes efterlevande som betalning. Därför så kom nu dem som hade givit lånet och krävde att få ta hennes två söner som slavar. Och Elisa ser det som sitt ansvar att hjälpa den här familjen. Liksom Mose lag också talade om att man ska visa omsorg för änkor och föräldralösa. Och nu ska du lägga märke till vad Elisa säger till den här fattiga änkan, som är så utarmad att hon måste ge sina söner som slavar, därför att hon inte äger någonting att betala med. Likaväl säger Elisa: vad har du? Han frågar den här fattiga änkan vad hon har. Vi läser i vers 2. Elisa sade till henne: vad kan jag göra för dig? Säg mig vad du har i huset. Hon svarade: din tjänarinna har inget annat i huset än en flaska smörjelseolja. Liksom Herren Jesus tog utgångspunkt i de två fiskarna och fem bröden för att mätta 5000 män förutom kvinnor och barn, så tar profeten utgångspunkt i något som änkan har i huset. Jag har ju bara en flaska med smörjelseolja, säger änkan. Men det som är intressant för Gud är inte hur mycket vi har, men vad vi gör med det vi har. Vi läser verserna 3 till och med 5. Då sade han: gå och låna dig kärl utifrån av alla dina grannar. Tomma kärl, men inte för få. Gå så in och stäng igen dörren om dig och dina söner och häll i alla dessa kärl. Och när ett kärl är fullt så flytta undan det. Då gick hon ifrån honom. Och sedan hon hade stängt igen dörren om sig och sina söner bar de fram kärlen till henne och hon hällde i. Guds utgångspunkt är tomma kärl och en änka som är villig att bli en ordets görare, det vill säga praktisera budskapet. Och det här skulle inte bli någon offentlig show, varken för grannarna eller för fordringsägaren. Och de händelser som Gud förlagt till lönnkammaren borde vi också söka in till lönnkammaren för att utföra. Stäng dörren om er, säger profeten, och gör som jag har sagt. Den kunskap som inte praktiseras fyller inga kärl. Men kan du försöka tänka dig hur denna fattiga änka och hennes förtvivlade söner som är dömda till ett liv i slaveri nu känner det? När de slår över från den lilla smörjelseflaskan och fyller det första lånade tomma kärlet med olja. Och så startar de på det andra kärlet, det tredje och så vidare. Det är inte bara en glädje över att slippa träldomen, men vissheten om att nu är Gud verksam. Och säger den ena sonen till den andra, detta är Gud och bara Guds verk. Och då svarar den andra, ja, verket är Guds, men han kallade oss till att bära fram kärlen. Och deras mor fortsätter att hälla olja i ännu ett kärl. Vers 6. Men när kärlen var fulla sade hon till sin son, bär framåt mig ännu ett kärl. Men han svarade henne, här finns inget kärl mer. Då stannade oljan av. Det var inte oljan som tog slut. Det fanns inte fler tomma kärl. Profeten hade sagt, gå och låna dig kärl. Tomma kärl, men inte för få. Oljan tog inte slut. Det är vi här nere som begränsar. Där det inte finns några tomma kärl stannar smörjelseoljan. Som det heter i en sång, Guds nådegåvor delas ut till den som intet har. Det njuter frukten ifrån Kanans land. Från helgedomen oljan flyter till det tomma kärl och anden sätter hjärtana i brand. När det inte fanns några tomma kärl mer, då stannade oljan av. Låt oss meditera lite grann över det. Och när änkan har praktiserat vad profeten förkunnat, och därmed fått göra den personliga erfarenheten av Guds ingripande, så gör hon inget utan att först ha talat med profeten. Och det är också värt att lägga märke till. Vers 7. Och hon kom och berättade detta för gudsmannen. Då sade han, gå och sälj oljan och betala din skuld. Sedan må du med dina söner leva av det som blir över. Oljan är i Guds ord en ofta använd bild av Guds andes nådegåvor. Och från helgedomen oljan flyter till det tomma kärl. Vi är ofta så fyllda av allt det som finns i denna värld. Och det är så många som gärna ville bli fyllda av Gud. Men de vill inte uppleva smärtan av att först bli tömda. eller som Totzer uttrycker det i boken Guds egenskaper, där han säger: sekularisering, materialism och beroende av ting har släckt ljuset i våra själar och förvandlat oss till en generation av robotar. Ja, vi vill inte bli tömda. Vi vill själva bestämma vad som ska fylla vårt liv och vår framtid. För i den frihet Gud har givit oss ligger både möjligheten till helgelse och till synd. Kristus har betalat vår skuld. Och i Romarbrevet 5, vers 10 står det: ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv, nu när vi är försonade? I Jesu död är alla våra synder och missgärningar försonade. Och genom den helige Andes smörjelse är Jesu liv ett överflödande liv, något som vill fylla vår vardag. Eller som profeten Elisa sa till änkan: gå och sälj oljan och betala din skuld. Sedan må du med dina söner leva av det som blir över. Slavarna är inte bara friköpta från träldomen, men de har fått något att leva för och leva av.

att han fick mat där. Men det är något hos Elisa som gör att kvinnan förstår att han är en helig gudsman. Och då kommer hon med ett förslag till sin man. Vi läser i Andra Kungabok kapitel 4, verserna 8 till och med 10. En dag kom Elisa över till Sunem. Där bodde en rik kvinna som inbjöd honom att äta hos sig. Och så ofta han sedan kom över dit tog han in där och åt. Då sade hon en gång till sin man, se, jag har märkt att han som ständigt kommer över hit är en helig gudsman. Så låt oss nu mura upp ett litet rum på taket och där sätta in åt honom en säng, ett bord, en stol och en ljusstake, så att han kan få ta in där när han kommer till oss. Här kan jag inte annat än bli en smula nostalgisk när jag tänker tillbaka på alla de hem där jag har bott på mina predikoresor både i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Varma, troende hem som hade ett rum för predikanter eller evangelister eller missionärer, en profetkammare. Och Elisa uppskattade hemmet i Sunem som alltid stod öppet för honom. Han var ena stunden hos en fattig änka och nästa stund hos en rik familj. Jag mötte en gång en pastor som så stolt berättade att när han kommit till en stad där han skulle ha en möteskampanj så hade en av stadens rika och inflytelserika inbjudit honom till middag. Men han sa med uppenbar stolthet i stämman, då sa jag nej tack, för Jesus stod på det fattigas sida. Och denne pastor lät sig inte imponeras av status eller rikedom. Men då sa jag är rädd att du gjorde orätt mot den rike mannen som inbjöd dig till sitt hem. För Jesus står inte på det fattigas sida. Det var det värsta jag har hört, sa denne pastor. Står du här och påstår att Jesus stod på det rikas sida? Nej, sa jag. Det är det som är poänget. Jesus står inte på någon sida. Han inbjuder och säger, kom till mig, ni alla som har tungt att bära. Och jag känner många rika som bär på tunga problem och stor smärta. Jesus har omsorg för alla. Och hans frälsning gäller alla människor, sjuka och friska, fattiga och rika, unga och gamla. Och i det hem som öppnar sina dörrar för Herren och för hans sändebud, där går Herren också in om man önskar honom. Detta rika hem i Sunem var gästfritt. Först fick han mat där några gånger när han var på genomresa. Men efter några sådana besök så la frun i huset märke till något. Mannen som brukade besöka dem var en helig gudsman. Och då beslutar man att bygga ett speciellt rum där han kan få bo och få tid till ro och stillhet och även till vila när han på sina resor är i trakterna runt Sunem. Och så önskar nu profeten göra något för denna gästfria kvinna. Och han säger, se, du har ju haft allt det här besväret med oss. Vad kan jag nu göra för dig? Men hon har ingen önskan. Hon har inte givit gudsmannen husrum i hopp
om att hon på ett

eller annat sätt ska få något igen. Det är underbart med såna människor som trots sin stora jordiska rikdom ändå har fått nåd att sätta Gud först. Och jag vill gärna säga, jag har mött sådana människor. Och när vi nu läser vidare om kvinnan som inte bad om någonting, så kan jag inte annat än tänka på orden i Efeserbrevet 3:20. Där Paulus skriver om Kristus, han som förmår göra långt mer än allt vi kan be om eller tänka. Och när Elisa frågar sin tjänare Gehazi om han vet något som hon behöver, så läser vi i verserna 14 till och med 17. Sedan frågade han, vad kan jag då göra för henne? Gehazi svarade, jo, hon har ingen son och hennes man är gammal. Så sade han då, kalla in henne hit. Då kallade han dit henne och hon stannade i dörren. Och han sade, nästa år vid just denna tid skall du ha en son i famnen. Hon svarade, nej, min herre, du Guds man, inbilla inte din tjänarinna något sådant. Men kvinnan blev havande och födde en son följande år, just vid den tid som Elisa hade sagt henne. Flera år senare så dör den rika kvinnans son plötsligt. I sin nöd och desperation vänder hon sig till profeten med alla sina frågor och all sin förtvivlan. Vers 27 och 28. Men när hon kom upp till gudsmannen på berget fattade hon om hans fötter. Då gick Gehazi fram och ville driva undan henne. Men gudsmannen sade, låt henne vara, ty hennes själ är bedrövad. Men Herren har dolt detta för mig och inte låtit mig få veta det. Och hon sade, hade jag väl bett min Herre om en son? Sade jag inte tvärtom att du inte skulle inbilla mig något? Sorgen över att inte få barn var stor nog. Men att efter alla dessa år få en son och så mista honom. Herren har dolt detta för mig, säger Elisa. Därmed säger han oss att den profetiska gåvan fungerade inte så att Elisa kunde se och veta vad han ville. Men han kunde se det som Herren uppenbarade för honom. Men Elisa har den tilliten till Gud att han räknar med att Gud har en orsak till varför han inte har uppenbarat detta för honom. Elisa är bunden till Gud. Men Gud vet att det finns en risk för att kvinnan kan bli bunden till profeten. Därför måste kvinnan först få se profetens hjälplöshet för att sedan kunna motta Herrens hjälp genom profeten. Och efter att profeten har väckt hennes son till liv får hon honom tillbaka. Hennes son är ett dubbelt under. Och allt började med att hon öppnade sitt hem för en av Herrens kringvandrande profeter.

Därmed har vi kommit till Elisa fjärde mirakel. Vi läser i andra kungabok kapitel 4, verserna 38 till och med 40. Och Elisa kom åter till Gilgal medan hungersnöden rådde i landet. När då profetlärjungarna satt där inför honom sade han till sin tjänare: sätt på den stora grytan och koka något till soppa åt profetlärjungarna. Och en av dem gick ut på marken för att plocka något grönt. Då fick han se en vild slingerväxt, och av den plockade han något som liknade gurkor, sin mantel full. När han sedan kom in skar han sönder dem och lade dem i soppgrytan, ty de kände inte till dem. Och de öste upp åt männen för att de skulle äta. Men så snart de hade börjat äta av soppan gav de upp ett rop och sade: döden är i grytan, du gudsman. Och de kunde inte äta. Här presenteras vi för en profetlärjunge som vi inte får veta namnet på, för Herren önskar det så. Utan tvivel en ivrig och tjänstvillig profetlärjunge, men han har en frimodighet som är mycket farlig. Han serverar rätter som han inte känner till. Han plockade något som liknade gurkor, men han kände inte till vad det var. Och inte frågade han någon till råds heller. Den sortens självständighet är farlig. När han inte kände till skulle han inte ha serverat. Men jag är rädd att det är mycket av den sortens frimodighet i våra dagar. Också på teologiska seminarer. Och då är det saligt om det finns några studenter som kan ropa sitt varningsrop: det är död i grytan. Samtidigt är denna händelse också en åskådningsundervisning på ett annat sätt, för att också lära oss att genom tron kan det bittra förvandlas. I Lukas evangeliets 10:e kapitel, vers 19 och 20, säger Jesus till sina lärjungar: se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er, men gläd er inte så mycket över att andarna lyder er, som över att era namn är skrivna i himlen. Men det påminner oss också, som sagt, om att Gud måste vara den som kontrollerar vad vi serverar. Vittnesbördets kock måste slå upp i ordets kokbok, så vi vet vad vi lägger i grytan innan vi serverar andra, och innan vi själva väljer att äta det. Andra kungabok 4, verserna 42 till och med 44. Och en man kom från Baal Salisa och förde med sig åt gudsmannen förstlingsbröd, 20 kornbröd och ax av grönskuren säd i sin påse. Då sade han: ge det åt folket att äta. Men hans tjänare sade: hur ska jag kunna sätta fram detta för 100 män? Han sade: ge det åt folket att äta, ty så säger Herren, det skall äta och få över. Då satte han fram det för dem, och det åt och fick över som Herren hade sagt. Efter programmets slut så ber jag dig gärna läsa Johannesevangeliets 6:e kapitel. Och med det
så får jag säga tack för den här gången på återhörande. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Under min vidare vandring på den kristna trons väg har jag nått fram till en stund av stilla eftertanke med bibelorden från Petrus första brev, det första kapitlet och den nionde versen ringande i mina öron. Men innan jag går vidare mot den bakgrunden vill jag be om Guds vägledning och hjälp. Gode Gud, du som vet allt, du känner också till vad jag har i mina tankar inför den här stunden. Inför dig är ingenting dolt, utan allt ligger uppenbarat inför dina ögon. Hjälp mig, Herre, att på rätt sätt förmedla det budskap om trons mål som du har väckt i mina tankar. Tack för att du hör min enkla bön och svarar mig. Amen. Aposteln Petrus skriver i inledningen till sitt första brev om det levande hopp som Gud i din stora barmhärtighet har fött oss till genom vår Herre Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Hoppet om ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat i himlen åt den som tror på honom. Och Petrus skriver vidare, alltså i första Petrus brev, det första kapitlet, och verserna 5-7 och vers 9. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och som ska uppenbaras i den sista tiden. Gläd er därför om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, då ni nu är på väg att vinna det som är målet för er tro, era själars frälsning. Det är tre saker som jag tar till mig på ett särskilt sätt i den här texten som jag läste. Det första är att det är Guds makt som bevarar oss. Det andra är att frälsningen finns beredd, och det tredje är att äktheten i tron är värdefullare än guld. Många gånger har jag undrat över om jag ska nå fram till den dagen när det ska bli uppbrott från den här jämmerdalen till den himmelska fröjdesalen, när Jesus kommer tillbaka på skyn, som evangelisten Matteus skriver om i sitt 24 kapitel. Och den 30:e versen. Kanske har du funderat på detsamma. Men Guds makt att bevara ger mig hopp om att ständigt kunna vara bevarad och kunna gå igenom livet överlåten åt Gud. Det är som att ständigt av nåd få ha ett trons ankare med sitt fäste innanför himlens port. Och trons fäste blir ännu säkrare när jag låter orden om att frälsningen finns beredd sjunka in i hjärtats innersta, trots alla fel och misstag som jag har gjort under livets gång. Den upp- och nedgående rörelsen på min tros berg- och dalbana blir tyvärr inte mindre av bibelorden om att äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt. Tvärtom leder orden mig fram till frågan om min tro verkligen är så äkta som texten jämför med guldet som är förgängligt, fastän det håller provet i eld. Jag upplever behovet av eftertanke och att vi allesammans måste ta bibelordet på fullaste allvar idag. Annars kommer kanske en dag när vi för sent ångrar oss. Det som jag har sagt hittills handlar ju om det som heter frälsningsvisshet. Alltså vissheten om den egna själens frälsning. Men en sån visshet kan kan inte grundas på någonting hos människan själv. Varken egen rättfärdighet, ett moraliskt klanderfritt liv, ett religiöst levande, godhet, givmildhet eller omtanke om nästan. Ingenting sånt räcker till för frälsning och ett evigt liv i Guds gemenskap, hur omfattande, rent, lagenligt och gudfruktigt det än är. För judarna fanns visserligen den möjligheten till evigt liv för den som i allt följde Guds stadgar och Moselag. Du kan läsa om det själv i tredje Mosebok, kapitel 18 och vers 5. Men lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes, skriver evangelisten Lukas och fortsätter i kapitel 16, verserna 16 och 17. Sedan dess predikas evangeliet om Guds rike och var och en uppmanas enträget att komma in. Men förr kommer himmel och jord att förgå än att en enda prick av lagen sätts ur kraft. Profeten Habakuk skriver i kapitel 2 och vers 4 att den rättfärdige ska leva genom sin tro, och det är på den vägen som rättfärdighet finns att få. Alltså genom tron på honom, Jesus, som gav sitt liv till lösen för mänsklighetens alla synder, dog på ett kors och uppväcktes från de döda av Gud på tredje dagen. Den rättfärdige ska alltså idag, enligt det nya förbundet, leva genom sin tro och inte genom att följa lagens krav och göra goda gärningar. Vi ska givetvis inte sluta upp med att göra goda gärningar. Men skillnaden är att vi inte får förtrösta på att gärningarna i sig ger någon grund för ett evigt liv. Vissheten om den egna själens frälsning måste grundas på äktheten i tron, som jag läste inledningsvis ur Petrus första brev. Frälsningsvissheten grundas alltså bara på det yttre objektiva faktum att Gud själv har lagt grunden till människans frälsning i Jesus Kristus. Jag läser vad aposteln Paulus skriver till romarna ifrån Romarbrevet 3 och 20 och följande ur Bibel 2000. Så här står det. Vi vet att lagens ord riktas till dem som äger lagen, alltså till judarna, för att varje mun ska tystas och hela världen underkastas Guds dom. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig inför honom, alltså Gud. Lagen kan bara ge insikt om synd. Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen, men som lagen och profeterna har vittnat om. En rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus för alla de som tror. Här görs ingen åtskillnad. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han förut hade lämnat synderna ostraffade under uppskovets tid. I vår egen tid ville han visa sin rättfärdighet, att han är rättfärdig och gör den rättfärdig som tror på Jesus. Romarbrevet kapitel 3, verserna 19-26. Och jag läste ur Bibel 2000. Hebreerbrevets författare skriver: Så kan vi då, mina bröder, tack vare Jesu blod, frimodigt gå in i helgedomen på den nya och levande väg genom förhänget, hans kropp, som har invigts åt oss. Vi har en stor överste präst som är satt att råda över Guds hus. Låt oss därför träda fram inför Gud med uppriktigt hjärta och i full trosvisshet, med ett hjärta som renats och inte vet av någon synd. Hebreerbrevet kapitel 10, verserna 19-22, enligt Bibeln 2000. Petrus skrev att vi är på väg att vinna själens frälsning, målet för vår tro. Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp, till han som gav oss löftena är trofast, skriver Hebreerbrevets författare i kapitel 10 och vers 23. Och mot slutet av samma kapitel säger han: Uthållighet är vad ni behöver för att kunna göra Guds vilja och få vad han har lovat. Ty ännu en liten tid, sedan kommer han som ska komma, och han ska inte dröja. Hebreerbrevet kapitel 10, vers 36 och 37, enligt Bibel 2000. Ja, vi är verkligen hela tiden på väg. Och för att nå fram till målet så behöver vi uthållighet för att kunna stå emot det onda utan att svika honom, vår Herre, på den onda dagen när ondskans attacker sätter in mot oss med full kraft för att få oss på fall och överge vår tro. Men när vi känner rädslan för att ge upp, gastkrama oss, då får vi ta till oss bibelordet från Paulus till Efesierna, där han skriver i kapitel 6 och verserna 10-13, enligt Bibel 2000. Så här står det: Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Ta därför på er Guds rustning så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Vad betyder själens frälsning? Ja, evig osalighet är ju motsatsen. Och här är det fråga om den slutliga fullkomningen. Alltså den frälsning som kommer till slut, men som den troende redan nu får njuta frukterna av. Vi upplever ju frälsningens under när vår ande blir befriad ifrån syndens band och slaveri redan här i tiden, genom tron på Jesus och bekännelsen av honom som Herre. Men den fulla uppenbarelsen av frälsningen hör framtiden till. Paulus skriver i Romarbrevet kapitel 8 ifrån vers 18 och följande så här: Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras i härlighet. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja, utan genom honom som la den där under. Ändå finns det hopp om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt av den himmelska härligheten. Också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. Romarbrevet kapitel 8, verserna 18-23, enligt Svenska folkbibelns översättning. Och till de Jesus troende i Filippi så skriver Paulus: han, alltså Jesus, ska förvandla vår bräckliga kropp så att den blir lik den kropp som han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig. Filipperbrevet 3, vers 21, enligt Svenska folkbibeln. Det var ju den odödliga själen som gick förlorad i syndafallet. Och därför tar frälsningen genom Jesus, alltså den sista Adam, som är en livgivande ande, enligt Första Korintierbrevet 15, vers 45, först och främst sikte på att återställa själens ursprungliga liv. Kroppen kommer senare, vid uppståndelsen, att få del av återlösningen i en härlighetskropp. Den som tror på Jesus och bekänner hans namn inför sina medmänniskor får vara med då. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här: han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här: vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Nu är vår programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Lasta inte mig med Sylvia Vrethammar från 1973. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi.

Orup, ny radio. Nästa album heter Röster från Södern med Nisse Hellberg och Peps Persson och låten Blues Cocktail.

idolerna och för hennes skull. Nästa låt tar oss till Metronomstudion och albumet Närma mig som släpptes i februari 1977. Från det har jag hämtat spåret Sången om den eviga lyckan.

Sången om den eviga lyckan med Marie Bergman från 1977. Och vad hände mer det året? Jo, den 14 juli detta år födde drottning Silvia en dotter på Karolinska sjukhuset i Stockholm. Idag vår kronprinsessa Victoria. 8 personer omkommer och ett 80-tal skadas i det stora tuveraset på Hisingen i Göteborg. Bland årets svenskdagsmelodier 1977 låg den här på 5:e plats.

Vi har hört Do You Wanna Dance med Barry Blue och Denise LaSalle i Trapped by a Thing Called Love. Och där lämnade vi 70-talet. Decenniet innan, alltså 60-talet, bjöd på en hel del örongodis. Här hör vi Cascades och Rhythm of the Rain.

Gary and the Pacemakers och How Do You Do. De sista låtarna idag har jag hämtat från Svedala och först ut är Nanne Grönvall. Och visst är det tryck i låten Ett vackert par.

Nu lite lugnare tempo innan vi stänger för idag. Här följer Little Gerard och hans klassiker Bonacera.

Love was on your mind, Ola and the Janglers. Jaha, då är det så dags. The Spotniks rundar nu av med Hey Good Looking och jag önskar er en fortsatt bra förmiddag. Jag heter Roy Nilsson.

Hej och välkomna till programmet Sommar med mig. Varje torsdag klockan 10 under juli månad. Varje torsdag klockan 10, Sommar med mig. Välkomna.

Välkomna till ett nytt avsnitt av Backspegeln. Och detta program ska ägnas åt instrumentala låtar av andra artister än de vanliga, det vill säga Spotniks och Shadows och Ventures och så vidare. Den som får börja heter Jörgen Engman och kommer från Danmark. Föddes 26 april 25 i Köpenhamn. Som 20-åring blev han medlem i Sven Asmussens orkester, där han stannade till 1958. Sen började han med trickinspelningar och rönte stor framgång med sin version av Apache. Jörgen Engman och hustrun Grete Clemensen vann tillsammans Eurovision Song Contest 1963 med låten Dansevise. En annan trickinspelning heter Eco Boogie och låter så här.

Eko Boogie med Jörgen Engman från 1961. Ett svenskt gitarrband heter The Spaceman. Man kan ana inspiration till namnet från The Spotniks. Medlemmarna heter Lennart Klervall, sologitarr, Hans Klervall på kompgitarr, Lars Häggström, basgitarr, Thomas Eriksson på trummor. Bandet startade med delvis andra medlemmar 1987 och hade fram till år 2000 gett ut 11 album. Så här låter Midnight in Moscow.

Midnight in Moscow med The Spaceman, inspelad 1993. 2009 gick det en film på tv som hette Telstar och berättade historien om Joe Meek, brittisk innovatör inom ljudteknik och inspelningsmetoder. Han byggde en studio på övervåningen till en hatt- och modeaffär, anlitade bland andra Ritchie Blackmore, blivande medlem i Deep Purple, som studiogitarrist, och en Haynes Henry George Burt som basist. Haynes var född i Tyskland 1942 och efter ett tag hos Joe Meek började han uppträda som Haynes på egna meriter. En hit som producerades av Meek var Just Like Eddie, en hyllning av Eddie Cochran. Men Joe Meeks stora hit hette Telstar och studiebandet döptes till Tornadoes.

Telstar med Tornadoes från 1963. Viva Las Vegas nummer 19 besöktes av undertecknad 2016. Och där uppträdde i pianobaren på skärtorsdag. Telstar med Tornadoes från 1963. Viva Las Vegas nummer 19 besöktes av undertecknad

Bob Dylan Bison med Exotics från 2015. En kille som också avlyssnats på Viva Las Vegas hette Dick Dale. Han var stor på 60-talet med hitsen Mr. Lou och Let's Go Trippin och var en av grundarna av surfmusiken. Han föddes 4/5/1937 i Boston, Massachusetts, men hans familj flyttade 1954 till Kalifornien där han senare lärde känna Leo Fender, gitarr- och förstärkarbyggare, som försåg Dick Dale med sin dittills kraftigaste förstärkare, därför att Dale brukade spela sönder Fenders standardgrejer. Vid hans framträdande på Henriksberg i Göteborg berättade Dale att hans ovanliga sätt att spela gitarr berodde på att hans moster, som var högerhänt, lärde Dick att spela gitarr. Och han, som vänsterhänt, vände gitarren upp och ner, men spelade med en vänstergitarr med strängarna monterade som på en högergitarr. En låt från LP Mr. Eliminator heter Taco Wagon.

Taco Wagon med Dick Dale från 1964. Richie Blackmore, som hördes tidigare i The Tornadoes, medverkade på en CD som heter Twang, A Tribute to Hank Marvin and the Shadows, där även andra storheter som Mark Knopfler och Peter Green med flera medverkar. Blackmores bidrag är den klassiska Shadows-låten Apache, något annorlunda utförd.

Apache med Richie Blackmore från 1996. En amerikansk gitarrist, sångare och skådis, född 1937 i Atlanta, Georgia, och död 1/9/2008, heter Jerry Reed. Han var en lysande gitarrist och jobbade en del med Chet Atkins, som hade en liknande spelstil som Jerry. Och bägge praktiserade en avancerad variant av så kallad Travis picking, ett sätt att spela melodi och ackompanjemang samtidigt, och som Merle Travis var en av innovatörerna bakom. Jerry Reed var även kompositör till låtar som US Mail och Guitar Man, som Elvis spelade in. En låt som Chet Atkins också var känd för heter Jack the Axe.

Jacket the Axe med Jerry Reed från 2011. Ett gäng amerikanska supergitarrister kallar sig Hellcasters och består av Will Ray, John Jorgensen och Jerry Donahue. De gjorde ett album 1993 som heter The Return of the Hellcasters och innehåller halsbrytande övningar på gitarr. Denna och deras nästa album, Escape from Hollywood, utgavs på Pacific Arts Audio Label, ägt av The Monkees gitarrist Mike Nesmith. Highlander Boogie, skriven av John Jorgensen, låter så här.

Highlander Buggy med Hellcasters, inspelad 1993. Ett av de tidigaste svenska gitarrbanden heter The Violents, berömda för låtar som Alpens Ros, Kors på Idas Grav och Anaconda med flera. De bildades 1959 i Stockholm. Originalsättning var Rolf Hammarström på gitarr, Lennart Karlsmyr på bas, Johnny Landenfeld på trummor och Hasse Rosén på sologitarr. 1962 började en Sven-Erik Fernström hoppa in som sångare, och snart var Violents kompgrupp till Jerry Williams, som Fernström kallade sig. The Violents upplöstes 1966, men till en gala arrangerad av Hans Edler på Ejendals Arena i Leksand 2008 fanns The Violents på plats, men den här gången med Hammarström ersatt av Tony Lindberg och Karlsmyr ersatt av Olle Attersjö. En gammal klassiker med The Violents heter Hässelbysteppen, här återinspelad 2007.

Hässelbysteppen med The Violence från 2007. På tidigare nämnda CD:n Twang finns en gitarrist känd från bandet Queen, vilka hade framlidne Freddie Mercury som sångare. Gitarristen heter Brian May och gör en variant på Shadows FBI.

FBI med Brian May från 1996. Även Norge har gitarrhjältar. En av dessa heter Øystein Martinsen och han fick sin första gitarr som 12-åring 1956. Året efter såg han filmen Rock Around the Clock och resten är historia. Han var medlem i Danny and the Red Hots, The Beatniks och The Clifftones. Han gjorde 1982 en LP på Star Club Records i Räftele, där han kallar sig Bettle Martin. Skivan heter Rockin' on my Blue Guitar och en av låtarna låter så här.

Guitar Jingle med Bethel Martin från 1982. De två sista låtarna för idag ska låta lite annorlunda då de inte är gitarrlåtar. Först blir det Thomas Haglund som spelade förutom gitarr och mandolin framförallt för jul. Han har spelat med artister som Per Gessle, Totta Näslund och Lasse Berghagen, Agneta Fältskog med flera. Och haft tre stycken egna grupper. Han var också medlem i Kvinnaböske band. En klassisk fiollåt är Orange Blossom Special.

Orange Blossom Special med Thomas Haglund från 1990. Till sist, en artist som tilltalade mig när han började synas i tvn, eftersom han trakterade ett likadant instrument som jag själv började min musikaliska bana med, det vill säga knappt dragspel. Han föddes 1947 och började spela dragspel som femåring, och året därpå medverkade han i Sven Jerrings Barnens brevlåda på radion. 58, 11 år gammal, kom tv-debuten, och sen har det rullat på med spelningar och familjeföretaget, artistförmedlingen, musik- och underhållningsskrädderiet aktiebolag. Han spelade på kungens 40- och 60-årskalas. En dragspelslåt som på svenska ibland kallas Min hatten har tre kanter heter egentligen Carnival of Venice, och den låter så här.

Carnival of Venice med Lars Ek 1981. Och det var det hela för idag. Producent och tekniker som vanligt Roine Nilsson, och jag heter som vanligt Kurt Nilsson. Tack för att ni lyssnar.

and you're listening to Radio Nostalgia, FM 95.2.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 1 april 2017. Han turnerar världen runt med egna konserter, medverkar i radio och tv, legat på Svensktoppen och kompat mängder av artister, bland annat Celine Dion, och spelade piano i Vitrysslands bidrag i Eurovision Song Contest 2010 och har fått ett flertal utmärkelser. Här hör vi Robert Wells i Jump Up Boogie, inspelad i maj 2017 i Sun Records studio i Memphis.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 1 april 2017. Han turnerar världen runt med egna konserter, medverkar i radio och tv, legat på Svensktoppen och kompat mängder av artister, bland annat Celine Dion, och spelade piano i Vitrysslands bidrag i Eurovision Song Contest 2010 och har fått ett flertal utmärkelser. Här hör vi Robert Wells i Jump Up Boogie, inspelad i maj 2017 i Sun Records studio i Memphis.

Hej och välkomna till programmet Sommar med mig. Varje torsdag klockan 10 under juli månad. Varje torsdag klockan 10, Sommar med mig. Välkomna.

och välkomna till Café Nostalgi. Bland gästerna idag märks Melvin Moore, Tom Jones, The Drifters, Johnny Cash och W.S. Holland.

Sam and Dave i Hold On, I'm Coming. Jerry Butler och Bette Everett bjuder här på en smäktande duett i Let It Be.

0: Efter The Drifters och Up on the Roof hörde vi Melba Moore i This Is It.
1: Tack mina vänner. Jag hoppas att ni tycker om vår musik. Jag hoppas att ni tycker om mig.
2: Cool out, man.
1: Detta är en sång om me and Bobby McGee.

0: Johnny Cash i en liveinspelning från Österåkeranstalten den 3 oktober 1972. Han föddes 1932 i Kingsland, Arkansas och avled 2003 i Nashville, Tennessee på grund av diabetesrelaterade komplikationer. 1955 kom genombrottet då han skrev skivkontrakt med Sam Phillips skivbolag Sun Record, där för övrigt Elvis Presley, Jerry Lee Lewis och Cole Perkins var signade. Bakom Johnny Cash fanns från början Luther Perkins på elgitarr och Marshall Grant på storbas under namnet Tennessee Two. 1960 utökades bandet med trummisen W.S. Fluke Holland och blev Tennessee 3, som förblev Cash kompband i slutet av 1990-talet. Historien ska nu ta oss tillbaka till 1967 och en tv-show i USA med Johnny Cash and the Tennessee 3. Och vi lämnar över till dagens programvärd Roy.
1: It's indeed a pleasure to introduce our special guest to you, one of the truly great names in country music, a stylist, a legend in his own time, Mr. Johnny Cash. You got a lot of friends here, Johnny.
2: Thank you very much. Nice to be with you, Roy.
1: It's good to be here with you. And you know, if you were to sing all your hits like we'd like for you to do, we'd all be here for ham and eggs in the morning.
2: Well, I'd love to stay for it, but I'll do whatever you think, but we got time to do. What do you
1: Well, suggest? We've got the rest of the program. How about a nice medley of Johnny Cash hits?
2: All right.
1: Ladies and gentlemen, Johnny Cash.

Drum Time av och med W.S. Fluk Harland, som var på Sverigebesök i juli 2016 då han förstärkte The Cadillac Band på deras spelningar. Han medverkade också i två program här i Radio Nostalgi och blev den 3 juli 2016 invald i Radio Nostalgi Hall of Fame. Men W.S. Fluk Harland var en legendarisk trummis inte bara bakom Johnny Cash utan också hos Carl Perkins som han också nämnde. Well, it's one for the money, two for the show.

Vi har hört Tom Jones i She's a Lady och Mary Wells med Bye Bye Baby. Vid ett besök i bluesarkivet fastnade jag för den här versionen av Still Got the Blues med Lex Van Dyke.

Joke Jont med Sven Zetterberg. Och vi ska stänga dagens Café Nostalgi till tonerna från Little Walter och låten Last Buggy. Sköt om er, så hörs vi igen om en vecka. Jag heter Roy Nilsson.

finns egentligen bara en kanal värd att nämna, och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsa Robert Wells.

Det är dags igen. Ett nytt avsnitt av programmet Minns du 10 topp. Anders Morell heter jag som hälsar dig väldigt mycket välkommen till en timmes musiknostalgi och radionostalgi. Det var ju under åren 61-1974 som Sveriges Radio varje lördag sände 10 i topp. Där tonårsjurygrupper runt om i Sverige röstade fram Sveriges 10 populäraste låtar varje vecka. Idag har jag plockat fram en lista som dateras till den 11 december 1965. Då satte 200 tonåringar i Stockholm och 200 i Östersund och röstade på 15 låtar. 10 låtar som utgjorde föregående veckas lista och så 5 då nya låtar som testades inför programmet. Vi lyssnar som vanligt på alla 15 låtarna och börjar med de 5 som inte kom in på själva listan. Vid den här tiden så varje gång The Beatles släppte ut ett nytt album så var det mängder av mer eller mindre kända artister som kastade sig över det albumet och försökte leta fram någon låt som de kunde snabbt spela in och ge ut på skiva. Och märkligt nog så kom man ganska ofta in på olika topplistor som till exempel 10 i topp. Så var också den här gången då. Beatles hade gett ut albumet Help och där fanns bland annat den här

0: definitivt i topplistan för den engelska folkrockgruppen The Silkies och deras version av Beatles You Gotta Hide Your Love Away. Det här var ju då lite annorlunda än vad det brukar vara. De hade ju faktiskt gjort ett eget arrangemang av låten, annars försökte de här artisterna mest låta precis likadant som Beatles, även om det sällan lyckades så bra. Silkies ut från listan, och där fick de också sällskap med en annan som föll ut från listan, nämligen Barry McGuire.
1: The eastern world, it is exploding, violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill.

fick lämna T-topplistan Barry McGuire och hans framtidsdomedagsprofetia Eve of Destruction. Blev en 14:e plats den här veckan då i december 1965. Så ett par låtar som testades till programmet men som inte kom in. Först av dem, en med titeln One, Two,

amerikanske sångaren Len Barry, han låg aldrig någonsin på 10 topp. Det här var väl det närmaste han kom kanske då. Låten 1, 2, 3 var ju en annars en ganska stor hit utanför Sveriges gränser. Len Barry, 1, 2, 3, plats nummer 13. Plats nummer 12 också då, en annan av de låtar som testades till det här programmet men som inte fann nåd hos jurygrupperna i Stockholm och Östersund. Det här, det är Donovan.

Donovan hade ganska många låtar på 10 topp under åren, men inte den här låten. Den kom inte med. Jag är lite tveksam till hur det egentligen uttalas, det här turquoise kanske det uttalas, i en fransk stavning i alla fall, och han sjunger faktiskt inte det någon gång i texten heller, så man får ingen ledtråd där. Vi kallar den för det i alla fall, turquoise, Donovan, plats nummer 12 på 10 topp. Vi har en låt kvar av de fem som föll utanför listan, och det var en låt som ramlade ut. En countrysångare, även om han den här gången kanske mer ägnar sig åt lite, kallar det protestsång.

Universal Soldier med Glenn Campbell var den sista av de fem låtarna som inte fick vara med på listan. Närmast kom den, där blev en 11:e plats, men det hjälpte ju inte då den här veckan. Den hade dock varit med veckan innan, ramlade från en 7:e plats. Så är vi framme vid själva 10 i topplistan, och som vi brukar så drar vi den bakifrån. Först alltså, plats nummer 10.

många nykomlingar på T-Top den här lördagen då, den 11 december 1965, The Vogue, så låten You're the One. Jag försöker för mitt liv komma ihåg vars jag har hört den här låten någon annanstans. Jag är nästan bergsäker på att jag har den i min skivsamling i någon annan inspelning, men jag har inte lyckats hitta den och jag kan inte ens komma på vad det var, men det löser sig säkert någon annan dag. Det här var i alla fall The Vogues, en amerikansk grupp. Nykomlingar som sagt var plats nummer 10, och på plats nummer 9 är det ytterligare en nykomling. Den här gången är det svenskt.

Visst var det Ola The Janglers det här, och låten Surprise Surprise, en låt som faktiskt även Rolling Stones har spelat in, så det här var ju då inget Club of Geijerstam original inte. Surprise Surprise, Ola The Janglers, nykomlingar på plats nummer 9, och på åttonde platsen blir det mera svenskt, och nu mitt personliga favoritband, åtminstone då 1965.

vanligt. De ser väldigt mycket av sitt material själva. Dock inte det här som var öppningsspåret på deras första album också, Bloodhound. Det här albumet, det var för övrigt då den första LP-skiva som jag själv någonsin köpte. Väldigt stolt. 30 kronor tror jag de kostade en LP-skiva då, 1965. Vi har hunnit fram till plats nummer 7 och det är dags för den här veckans Beatles.

Yesterday. Det står Beatles på etiketten, det står även Lennon McCartney på etiketten, men verkligheten var väl den att det var egentligen bara Paul McCartney det här som hade skrivit låten, och han var alldeles ensam från Beatles och spelade in den också. Lite hjälp hade han naturligtvis av producenten George Martin. En av världens mest inspelade låtar för övrigt det här då, Yesterday. Naturligtvis hade det varit en 10-topp-etta, men här var den på väg ut för att den föll faktiskt från en andra plats som den har haft veckan innan. Det kommer helt hög här nu med riktiga superartister på raken. Det här var Beatles, här har vi Bob Dylan.

Positively Fourth Street här med Bob Dylan på en sjunde plats då på 10 i topp. Det var två gigantiska artister på raken, Beatles och Dylan, och då kommer en tredje gigant här i form av Rolling Stones.

Rolling Stones på plats nummer 5 då, med en ganska ovanlig låt egentligen då. She Said Yeah heter låten, inte någon låt de har skrivit själva heller, utan det var en cover. Och den här låten, den var ju inte ens utgiven på singel så vitt jag vill minnas, utan den fanns med på en LP-skiva, så fanns det med på en sån här EP. Kommer ni ihåg vad en EP var, så var det en extended play. Den var en liten skiva som var ungefär lika stor som en singel. Man spelade den på 45 varv på sin vinylspelare. Och så innehöll den då oftast 4 stycken låtar. Extended play, alltså EP som det heter. Rolling Stones, en ganska, tycker jag, medioker Stones-låt. She Said Yeah på plats nummer 5. Så vi tar en lite bättre Stones-låt istället. För det var nämligen så att Stones belade även plats nummer 4.

Popular tycker jag en Stones låt från 1965 ska låta Get Off of My Cloud, en riktig Jagger Richard komposition. Plats nummer 4 blev det för Rolling Stones på 10 topp den 11 december 1965. På tredje platsen, dagens eller veckans högst placerade nykomling, direkt in på plats nummer 3 för en riktigt stökig låt som får väl anses vara banbrytande lite grann och signifikativ för den här tidens nya unga generation. Här är The Who.

My Generation, The Who. Jag tycker personligen då att The Who hade två av den här tidens absolut främsta musiker i uppsättningen, nämligen trummisen Keith Moon och basisten John Entwistle, som backade upp de andra på ett fantastiskt sätt. Nu kom ni plats nummer 3 var om The Who, ett av de riktigt stora engelska banden, och på plats nummer 2 ett annat av de riktigt stora engelska banden med ett väldigt välkänt intro, tror jag kan tycka det här är.

WHO hade den här tidens kanske främsta basist och trummis i sin uppsättning, så hade väl då Animals en av de absolut främsta sångarna i Eric Burdon. Animals, It's My Life på plats nummer 2. Så var det då bara ettan kvar, en historia om gårdagens man.

Två låtar hade han på 10 topp, Chris Andrews, men båda låtarna nådde faktiskt första platsen, så det var lite speciellt. Chris Andrews på plats nummer ett då 1965, här då den 11 december med Yesterday Man, och sen kom han tillbaka 1970 och gjorde Pretty Belinda som blev lika framgångsrik den. Det var hela programmet för idag. Minst du 10 topp är slut. Vi som har gjort programmet är Sten-Ove Stolz och jag själv som heter Anders Modell. Vi tackar så mycket för visat intresse. Vi är säkerligen tillbaka igen med en annan lista från svunna tider någon gång mellan 1961 och 1974, för det var ju mellan dem åren som Sveriges Radio sände programmet 10 i topp.

Hej och välkomna till programmet Sommar med mig varje torsdag klockan 10 under juli månad. Varje torsdag klockan 10, Sommar med mig. Välkomna.

frågar mig: varför Barbro? Varför envisas du för? Kan du inte avstå ifrån det här? Då svarar jag som Marlene Dietrich sa: it's not that I shouldn't, and it's not that I wouldn't, and you know it's not that I couldn't. It's simply because I am the craziest girl in town. Så varför är ni här? Varför sitter ni här? Ni som kunde ha varit hemma och titta på TV efter skjut. Ni behöver inte svara. It's not that you shouldn't, and it's not that you wouldn't, and I know it's not that you couldn't. It's simply because you are the craziest people in town. Och ni är så välkomna hit. Ni är där nere och vi är här. Så varför står jag och pratar för?

dårar. Och att pengar skulle hjälpa ur och skur, ja det tror väl bara dårar. Ja allt det där är osant. Men hörni, visst är väl pengar ett plus. För jag gråter i alla fall.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 1 april 2017. Han turnerar världen runt med egna konserter, medverkar i radio och tv, legat på Svensktoppen och kompat mängder av artister, bland annat Celine Dion, och spelade piano i Vitrysslands bidrag i Eurovision Song Contest 2010 och har fått ett flertal utmärkelser. Här hör vi Robert Wells i Jump Up Boogie, inspelad i maj 2017 i Sun Records studio i Memphis.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

Ska fruktträd ge mycket frukt måste de genomgå en tuff behandling. Det kallas att beskära ett träd. Döda och vissna grenar måste bort. Stolthet måste böjas. Om trädet har känslor skulle det kanske känna smärta. Men glädjen blir större när den goda frukten växer fram. Svein Ellingsen skriver i en psalm: vi väntar efter smärtans vår, din nåd sommar, och sorg och glädje blir till växt med frukt vi inte själva kan se. Gud kan beskära sina barn med tuffa metoder. Men det är nyttigt för oss att det som skymmer Gud tas bort. Kan hända att vi inte ska se så mycket av frukten i detta liv. Gud ger nåd till dem som tillåter att han använder sin trädgårdshand. Han säger: nu är ni också bedrövade, men jag ska se er igen. Och då ska era hjärtan glädja sig, och ingenting ska ta er glädje ifrån er.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: I förra programmet såg vi hur kungen i Juda valde att göra sällskap med avgudsdyrkaren Joram och drog ut i strid utan att fråga Herren. Men när svårigheterna började komma, då fick Gud skulden. Vi vandrar vår egen väg, göra sällskap med avgudsdyrkaren Joram och drog ut i strid utan att fråga Herren. Men när svårigheterna började komma, då fick

Josafat tillkallar Herrens profet, så säger profeten rakt ut till kung Joram: Vad har du med mig att göra? Gå du till din faders profeter och till din moders profeter. För profeten vet att Joram är en avgudsdyrkare. Men trots att nöden är självförvållad så ger Herren dem hjälp för Josafats skull. Efter dessa krigshändelser i Edoms öken drar sig profeten Elisa tillbaka och undervisar vid profetskolorna. Och vi läser i andra kungabok kapitel 4 och vers 1. Och en kvinna som var hustru till en av profetlärjungarna ropade till Elisa och sade: Min man, din tjänare, har dött, och du vet att din tjänare fruktade Herren. Nu kommer hans fodringsägare och vill ta mina båda söner till trälar. Det är tydligt att Elisa kände den här mannen. Och änkan säger till Elisa: Du vet att din tjänare fruktade Herren. Men nu är han död och han har efterlämnat sig en obetald skuld som fodringsägare nu har kommit för att kräva betalning för. Och när den skuldsatte nu saknar tillgångar så kan han kräva den skuldsattes efterlevande som betalning. Därför så kom nu dem som hade givit lånet och krävde att få ta hennes två söner som slavar. Och Elisa ser det som sitt ansvar att hjälpa den här familjen. Liksom Mose lag också talade om att man ska visa omsorg för änkor och föräldralösa. Och nu ska du lägga märke till vad Elisa säger till den här fattiga änkan, som är så utarmad att hon måste ge sina söner som slavar, därför att hon inte äger någonting att betala med. Likaväl säger Elisa: Vad har du? Han frågar den här fattiga änkan vad hon har. Vi läser i vers 2. Elisa sade till henne: Vad kan jag göra för dig? Säg mig vad du har i huset. Hon svarade: Din tjänarinna har inget annat i huset än en flaska smörjelseolja. Liksom Herren Jesus tog utgångspunkt i de två fiskarna och fem bröden för att mätta 5000 män förutom kvinnor och barn, så tar profeten utgångspunkt i något som änkan har i huset. Jag har ju bara en flaska med smörjelseolja, säger änkan. Men det som är intressant för Gud är inte hur mycket vi har, men vad vi gör med det vi har. Vi läser verserna 3-5. Då sade han: Gå och låna dig kärl utifrån av alla dina grannar. Tomma kärl, men inte för få. Gå så in och stäng igen dörren om dig och dina söner och häll i alla dessa kärl. Och när ett kärl är fullt så flytta undan det. Då gick hon ifrån honom. Och sedan hon hade stängt igen dörren om sig och sina söner bar de fram kärlen till henne och hon hällde i. Guds utgångspunkt är tomma kärl, och en änka som är villig att bli en ordets görare, det vill säga praktisera budskapet. Och det här skulle inte bli någon offentlig show, varken för grannarna eller för fodringsägaren. Och det är händelser som Gud förlagt till lönnkammaren, borde vi också söka in till lönnkammaren för att utföra. Stäng dörren om er, säger profeten, och gör som jag har sagt. Den kunskap som inte praktiseras fyller

inga kärl. Men kan du försöka tänka dig hur denna fattiga änka och hennes förtvivlade söner som är dömda till ett liv i slaveri nu känner det? När de slår över från den lilla smörjelseflaskan och fyller det första lånade tomma kärlet med olja. Och så startar de på det andra kärlet, det tredje och så vidare. Det är inte bara en glädje över att slippa träldomen, men vissheten om att nu är Gud verksam. Och säger den ena sonen till den andra, detta är Gud och bara Guds verk. Och då svarar den andra, ja, verket är Guds, men han kallade oss till att bära fram kärlen. Och deras mor fortsätter att hälla olja i ännu ett kärl. Vers 6. Men när kärlen var fulla sade hon till sin son, bär framåt mig ännu ett kärl. Men han svarade henne, här finns inget kärl mer. Då stannade oljan av. Det var inte oljan som tog slut. Det fanns inte fler tomma kärl. Profeten hade sagt, gå och låna dig kärl. Tomma kärl, men inte för få. Oljan tog inte slut. Det är vi här nere som begränsar. Där det inte finns några tomma kärl stannar smörjelseoljan. Som det heter i en sång, Guds nådegåvor delas ut till den som intet har. Det njuter frukten ifrån Kanans land. Från helgedomen oljan flyter till det tomma kärl och anden sätter hjärtana i brand. När det inte fanns några tomma kärl mer, då stannade oljan av. Låt oss meditera lite grann över det. Och när änkan har praktiserat vad profeten förkunnat, och därmed fått göra den personliga erfarenheten av Guds ingripande, så gör hon inget utan att först ha talat med profeten. Och det är också värt att lägga märke till. Vers 7. Och hon kom och berättade detta för gudsmannen. Då sade han, gå och sälj oljan och betala din skuld. Sedan må du med dina söner leva av det som blir över. Oljan är i Guds ord en ofta använd bild av Guds andes nådegåvor. Och från helgedomen oljan flyter till det tomma kärl. Vi är ofta så fyllda av allt det som finns i denna värld. Och det är så många som gärna ville bli fyllda av Gud. Men de vill inte uppleva smärtan av att först bli tömda. Eller som Totzer uttrycker det i boken Guds egenskaper. Där han säger, sekularisering, materialism och beroende av ting har släckt ljuset i våra själar och förvandlat oss till en generation av robotar. Ja, vi vill inte bli tömda. Vi vill själva bestämma vad som ska fylla vårt liv och vår framtid. För i den frihet Gud har givit oss ligger både möjligheten till helgelse och till synd. Kristus har betalat vår skuld. Och i Romarbrevet 5, vers 10 står det, ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död. Hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv, nu när vi är försonade? I Jesu död
är alla våra synder och missgärningar försonade. Och genom den helige andes smörjelse är Jesu liv ett överflödande liv, något som vill fylla vår vardag. Eller som profeten Elisa sa till änkan: gå och sälj oljan och betala din skuld. Sedan må du med dina söner leva av det som blir över. Slavarna är inte bara friköpta från träldomen, men de har fått något att leva för och leva av.

Där lämnar vi den fattiga änkan och fortsätter vandringen och gör Elisa sällskap till den rika kvinnan som bodde i Sunem och som öppnade sitt hem för profeten. Där fick han mat och husrum varenda gång han färdades i trakterna runt Sunem. Och det började med att han fick mat där. Men det är något hos Elisa som gör att kvinnan förstår att han är en helig gudsman. Och då kommer hon med ett förslag till sin man. Vi läser i Andra Kungabok, kapitel 4, verserna 8 till och med 10. En dag kom Elisa över till Sunem. Där bodde en rik kvinna som inbjöd honom att äta hos sig. Och så ofta han sedan kom över dit tog han in där och åt. Då sade hon en gång till sin man, se, jag har märkt att han som ständigt kommer över hit är en helig gudsman. Så låt oss nu mura upp ett litet rum på taket och där sätta in åt honom en säng, ett bord, en stol och en ljusstake, så att han kan få ta in där när han kommer till oss. Här kan jag inte annat än bli en smula nostalgisk när jag tänker tillbaka på alla de hem där jag har bott på mina predikoresor både i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Varma, troende hem som hade ett rum för predikanter eller evangelister eller missionärer, en profetkammare. Och Elisa uppskattade hemmet i Sunem som alltid stod öppet för honom. Han var ena stunden hos en fattig änka och nästa stund hos en rik familj. Jag mötte en gång en pastor som så stolt berättade att när han kommit till en stad där han skulle ha en möteskampanj så hade en av stadens rika och inflytelserika inbjudit honom till middag. Men han sa med uppenbar stolthet i stämman, då sa jag nej tack. För Jesus stod på de fattigas sida. Och denne pastor lät sig inte imponeras av status eller rikedom. Men då sa jag, jag är rädd att du gjorde orätt mot den rike mannen som inbjöd dig till sitt hem. För Jesus står inte på de fattigas sida. Det var det värsta jag har hört, sa denne pastor. Står du här och påstår att Jesus stod på det rikas sida? Nej, sa jag. Det är det som är poänget. Jesus står inte på någon sida. Han inbjuder och säger, kom till mig, ni alla som har tungt att bära. Och jag känner många rika som bär på tunga problem och stor smärta. Jesus har omsorg för alla och hans frälsning gäller alla människor, sjuka och friska, fattiga och rika, unga och gamla. Och i det hem som öppnar sina dörrar för Herren och för hans sändebud, där går Herren också in om man önskar honom. Detta rika hem i Sunem var gästfritt. Först fick han mat där några gånger när han var på genomresa. Men efter några sådana besök så la frun i huset märke till något. Mannen som brukade besöka dem var en helig gudsman. Och då beslutade man att bygga ett speciellt rum där han kan få bo och få tid till ro och stillhet och även till vila när han på sina resor är i trakterna runt Sunem.
Och så önskar nu profeten göra något för denna gästfria kvinna. Och han säger, se du har ju haft allt det här besväret med oss. Vad kan jag nu göra för dig? Men hon har ingen önskan. Hon har inte givit gudsmannen husrum i hopp om att hon på ett eller annat sätt ska få något igen. Det är underbart med sådana människor som trots sin stora jordiska rikdom ändå har fått nåd att sätta Gud först. Och jag vill gärna säga, jag har mött sådana människor. Och när vi nu läser vidare om kvinnan som inte bad om någonting, så kan jag inte annat än tänka på orden i Efeserbrevet 3:20, där Paulus skriver om Kristus, han som förmår göra långt mer än allt vi kan be om eller tänka. Och när Elisa frågar sin tjänare Gehazi om han vet något som hon behöver, så läser vi i verserna 14 till och med 17. Sedan frågade han, vad kan jag då göra för henne? Gehazi svarade, jo, hon har ingen son och hennes man är gammal. Så sade han då, kalla in henne hit. Då kallade han dit henne och hon stannade i dörren. Och han sade, nästa år vid just denna tid skall du ha en son i famnen. Hon svarade, nej, min herre, du Guds man. Inbilla inte din tjänarinna något sådant. Men kvinnan blev havande och födde en son följande år, just vid den tid som Elisa hade sagt henne. Flera år senare så dör den rika kvinnans son plötsligt. I sin nöd och desperation vänder hon sig till profeten med alla sina frågor och all sin förtvivlan. Vers 27 och 28. Men när hon kom upp till gudsmannen på berget fattade hon om hans fötter. Då gick Gehazi fram och ville driva undan henne. Men gudsmannen sade, låt henne vara, ty hennes själ är bedrövad. Men Herren har dolt detta för mig och inte låtit mig få veta det. Och hon sade, hade jag väl bett min herre om en son? Sade jag inte tvärtom att du inte skulle inbilla mig något? Sorgen över att inte få barn var stor nog. Men att efter alla dessa år få en son och så mista honom. Herren har dolt detta för mig, säger Elisa. Därmed säger han oss att den profetiska gåvan fungerade inte så att Elisa kunde se och veta vad han ville. Men han kunde se det som Herren uppenbarade för honom. Men Elisa har den tilliten till Gud, att han räknar med att Gud har en orsak till varför han inte har uppenbarat detta för honom. Elisa är bunden till Gud. Men Gud vet att det finns en risk för att kvinnan kan bli bunden till profeten. Därför måste kvinnan först få se profetens hjälplöshet för att sedan kunna motta Herrens hjälp genom profeten. Och efter att profeten har väckt hennes son till liv får hon honom tillbaka. Hennes son är ett dubbelt under. Och allt började med att hon öppnade sitt hem för en av Herrens kringvandrande profeter.

Därmed har vi kommit till Elisa fjärde mirakel. Vi läser i andra kungabok kapitel 4, verserna 38 till och med 40. Och Elisa kom åter till Gilgal medan hungersnöden rådde i landet. När då profetlärjungarna satt där inför honom sade han till sin tjänare: sätt på den stora grytan och koka något till soppa åt profetlärjungarna. Och en av dem gick ut på marken för att plocka något grönt. Då fick han se en vild slingerväxt, och av den plockade han något som liknade gurkor, sin mantel full. När han sedan kom in skar han sönder dem och lade dem i soppgrytan, ty de kände inte till dem. Och de öste upp åt männen för att de skulle äta, men så snart de hade börjat äta av soppan gav de upp ett rop och sade: döden är i grytan, du gudsman. Och de kunde inte äta. Här presenteras vi för en profetlärjunge som vi inte får veta namnet på, för Herren önskar det så. Utan tvivel en ivrig och tjänstvillig profetlärjunge, men han har en frimodighet som är mycket farlig. Han serverar rätter som han inte känner till. Han plockade något som liknade gurkor, men han kände inte till vad det var. Och inte frågade han någon till råds heller. Den sortens självständighet är farlig. När han inte kände till skulle han inte ha serverat. Men jag är rädd att det är mycket av den sortens frimodighet i våra dagar, också på teologiska seminarer. Och då är det saligt om det finns några studenter som kan ropa sitt varningsrop: det är död i grytan. Samtidigt är denna händelse också en åskådningsundervisning på ett annat sätt, för att också lära oss att genom tron kan det bittra förvandlas. I Lukas evangeliets 10:e kapitel, vers 19 och 20, säger Jesus till sina lärjungar: se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er, men gläd er inte så mycket över att andarna lyder er, som över att era namn är skrivna i himlen. Men det påminner oss också, som sagt, om att Gud måste vara den som kontrollerar vad vi serverar. Vittnesbördets kock måste slå upp i ordets kokbok, så vi vet vad vi lägger i grytan innan vi serverar andra och innan vi själva väljer att äta det. Andra kungabok 4, verserna 42 till och med 44. Och en man kom från Baal Salisa och förde med sig åt gudsmannen förstlingsbröd, 20 kornbröd och ax av grönskuren säd i sin påse. Då sade han: ge det åt folket att äta. Men hans tjänare sade: hur ska jag kunna sätta fram detta för 100 män? Han sade: ge det åt folket att äta, ty så säger Herren, det skall äta och få över. Då satte han fram det för dem, och det åt och fick över som Herren hade sagt. Efter programmets slut så ber jag dig gärna läsa Johannesevangeliets 6:e kapitel. Och med det
så får jag säga tack för den här gången på återhörande. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till den stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Från det 16:e kapitlet i Uppenbarelseboken har jag hämtat en bibeltext med bakgrunden för vår vidare vandring på den kristna trons väg. Men evangeliet består inte bara i ord utan i Guds kraft och helig ande, skriver Paulus i 1 Thessalonikerbrevet 1:5. Och innan jag fortsätter vill jag därför be om Guds andes vägledning. Gode Gud, du som är allsmäktig och allvetande, du vet allt förrän mina tankar ens hunnit formas. Du vet också att jag har i sinnet att tala om dina sanna och rättfärdiga domar. Jag ber, Herre, att du ska ge mig den insikt som jag behöver för att rätt kunna förmedla det budskap som du vill ha framfört. Amen. Det är alltså aposteln Johannes som under sin vistelse på ön Patmos i en uppenbarelse från Gud får veta vad som ska ske i framtiden. Jag ska läsa sammanhanget om Guds vredes skålar som texten handlar om, och jag börjar med vers 3 i det 16:e kapitlet. Så här står det. Den andra ängeln tömde sin skål över havet, och havet förvandlades till blod som från en död människa, och allt liv i havet dog. Den tredje ängeln tömde sin skål över floderna och vattenkällorna, och de förvandlades till blod. Och jag hörde vattnens ängel säga, rättfärdig är du som är och som var, du helige, ty du har fällt denna dom. De har utgjutit heligas och profeters blod, och därför har du gett dem blod att dricka, och de har förtjänat det. Och jag hörde altaret säga, ja, Herre Gud, du allsmäktige, sanna och rättfärdiga är dina domar. Uppenbarelseboken kapitel 16, vers 3-7. Betydelsen av att altaret i sig själv ropar är enligt en kommentar att allt och alla kommer att prisa Gud och erkänna hans rättfärdighet och rättvisa dom. Ur handbok för livet så läser jag en gång till verserna 5-7, men uttryckt på ett språk som kanske är lättare att förstå. Så här står det. Och jag hörde vattnets ängel förklara. Du är rättfärdig när du sätter din dom i verket, du helige, som är och som var. Dina heliga och dina profeter har lidit martyrdöden, och deras blod har hällts ut över jorden. Nu har du i din tur gett blod att dricka åt dem som mördade dem. Det är deras rättvisa lön. Och jag hörde ängeln vid altaret säga, ja, Herre Gud allsmäktig, dina domar är rättfärdiga och sanna. Den tredje versen handlar alltså om att vattnet i havet blev förvandlat till blod och allt liv dog. Och den fjärde versen handlar om att allt dricksvatten i floder och vattenkällor på samma sätt blir förvandlat till blod. Det är sannerligen en mörk framtid för den som inte vill ångra sin synd och erkänna Guds makt. Utan Guds nåd och den helige andes väckning av hjärtats innersta så hade ingen av oss kommit in på vägen till det eviga livet. Vi var ju allihopa utan undantag andligen döda och absolut oförmögna att själva göra någonting i vårt hjälplösa tillstånd. Är man död så är man ju definitivt utan möjlighet att ens ropa på hjälp, eller hur? Men det finns räddning. När vi tror på Jesus så väcker Guds ande det andliga livet i oss. Det verkar som om den urgamla lagen om sådd och skörd är i full giltighet här. det som har såtts ut i form av martyrernas blod kommer tillbaka över de som lever och de i sin tur blir utsatta för Guds vredesdomar. Ibland tror jag att vi inte förstår det här riktigt med sådd och skörd. Vi tror kanske att det går att dölja någonting för Gud, men så är det inte. Psalmisten skriver i psalm 94 och vers 11: Herren känner människornas tankar. Han vet att de är tomhet. Och i psalm 139 och vers 4 står det: Innan ett ord är på min tunga vet du, Herre, allt om det. Profeten Jeremia, han skriver i kapitel 23 och vers 24: Kan någon gömma sig på ett så hemligt ställe att jag inte skulle se honom, säger Herren? Är inte jag den som uppfyller himmel och jord, säger Herren? Gud vet allt och ingenting undgår honom. Låt oss inte vara ögontjänare, utan vara sanna och öppna till 100% om allting som vi är inblandade i. Till sina lärjungar säger Jesus: På er är till och med alla hårstrån räknade. Var alltså inte rädda. Matteus evangelium kapitel 10 och vers 30. Om vi inte tar det här på allvar och reder ut alla tveksamheter vi kan, medan det ännu finns tid och möjlighet att göra det, så kommer vi en dag att bittert få ångra oss när vi ska avlägga räkenskap för vad vi gjort eller låtit bli att göra. Aposteln Paulus skriver i sitt andra brev till Korintierna: Vi måste alla träda fram inför Kristi domstol för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont. Andra Korintierbrevet kapitel 5 och vers 10 enligt Svenska Folkbibelns översättning. Jag är inte satt att döma dig och ditt liv, min vän, så det är inte därför jag lyfter fram de här bibeltexterna i ljuset. Jag gör det för att vi ska förstå allvaret, både du och jag, av hur viktigt det är hur vi lever och hur vi hanterar och bemöter våra medmänniskor. Sår vi ut vänlighet och barmhärtighet, så kommer vi att få samma sak tillbaka. Jakob skriver i sitt brev att vi ska uppfylla den konungsliga lagen enligt skriften: Du ska älska din nästa som dig själv. Då handlar vi rätt. Men om vi gör skillnad på människor begår vi synd. Jakobs brev kapitel 2, vers 8 och 9. Jakob skriver också att domen ska utan barmhärtighet drabba den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen. Jakobs brev kapitel 2, vers 13. Ett absolut axiom i Guds rike är att nåd alltid går före rätt. Lika visst som att solen och månen går upp och ner i sina banor, så länge universum består och fungerar efter de lagar som Gud har bestämt, lika full visshet får vi genom den helige Ande om Guds gränslösa nåd och barmhärtighet, så länge vi är ödmjuka, sanna och bekänner våra synder och tillkortakommanden inför honom. Hur var det kung David bad i sin syndabekännelse? Psalm 32 och verserna 3-5. Jo, han sa så här: Så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. Dag och natt var din hand tung över mig. Min livskraft försvann som av sommarhetta. Då uppenbarade jag min synd för dig. Jag dolde inte min missgärning. Jag sa: Jag vill bekänna mina överträdelser för Herren. Då förlät du mig min synda skuld. Skriften slätar inte på något sätt över eller döljer de hemskheter som Bibelns personer gjorde. Det är en fantastisk uppriktighet och sanning i det, tycker jag. När kung David så lömskt hade låtit placera Uria, Batsebas man, i främsta linjen så att Uria blev dödad i striden mot ammoniterna, så tog han sen den vackra Batseba till sin hustru. Det som David hade gjort misshagade Herren, står det, och profeten Natan sändes därför till David på Guds uppdrag och förebrådde David för det. Då förstod han att han hade syndat, inte mot Batseba i första hand, utan mot Herren. När David uppenbarade sin synd och bad till Gud, då förlät Gud honom hans synd. Men även om David blev förlåten, så fick hans synd oanade följder. Gud sa genom profeten Natan: så ska nu aldrig svärdet vika ifrån ditt hus, eftersom du har föraktat mig och tagit hetiten Urias hustru åt dig. Jag ska sända olyckor över dig från ditt eget hus, och jag ska ta dina hustrur inför dina ögon och ge dem åt en annan. Andra Samuelsboken kapitel 12 och vers 11 enligt Svenska folkbibeln. Jag vet inte hur du har det som lyssnar just nu, men om du har ouppklarade synder, så se till och reda ut det där med detsamma, så långt du förstår och förmår. Gud är en rättfärdig Gud som aldrig låter våra synder bli borttagna om vi inte ber om förlåtelse för dem i Jesu namn. Det finns många exempel på synder som legat ouppklarade i hundratals år och hela tiden orsakat enorma problem och bekymmer. Men när de till sist klarats upp, så har hela situationen för land och folk förändrats i ett slag. Jag tror personligen att Gud med hjälp av sin ängla här håller en total kontroll på allt som sker här på jorden och i varenda människas liv och levande. Allt bokförs med en minutiös noggrannhet, både på plus- och minussidan. All synd som har blivit uppklarad och förlåten försvinner ögonblickligen ur böckerna, som dimman försvinner för solen. Och ingen vet sedan någonting om det längre. Minnet av synder som sedan länge är uppklarade ligger kanske ändå och gnager inom oss människor. Men så är det inte i Guds stora kartotek. Där är det alltid en exakt och absolut ordning. I sin uppenbarelse på ön Patmos beskriver Johannes så här vad som sker vid den slutliga domen. Och jag läser Uppenbarelseboken kapitel 20, verserna 11-15. Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, Livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok, kastades han i eldsjön. Uppenbarelseboken kapitel 20 och vers 11-15 enligt Svenska folkbibeln. Så står det skrivet, och så är jag fullständigt säker på att det också kommer att bli. Guds ord i Bibeln är sant, och inte ens en prick kommer att ändras. Men för den som fått sin synd förlåten blir det ingen fällande dom. Paulus skriver i sitt brev till romarna och det 8:e kapitlet så här. Så finns nu ingen fördömelse eller negativ dom för dem som är i Kristus Jesus. Romarbrevet 8 och vers 1 i den svenska folkbibeln. Om du inte tillhör den grupp som är i Kristus Jesus, så ordna upp den saken ögonblickligen med honom. Då blir du också frikänd.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från perm till perm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder och inte bara för vårt 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus,

0: så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.
1: Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila så kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn och tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo, ty riket är ditt. Och makten och härlighet i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.